0: gas.
1: An gas, le a maid.
0: Yeah, a maid. Dan chryffa gyfe a chlwyda.
1: Shynny. Agus shyn jayw e, la'n rodda yenw simply.
0: So mae shyn deirda an gas a leg cynnal da a lomw. Na jelie gyleg i wanto, na dylag i wanto.
1: Ta tu'n gyrin ffonyw i le garis jas na rwti, degyn tu. Ma ta gegon, ma ta rodda bion, niel tu gyri shyn. Agus na ti gerin tu e, le shyt Trichy ta ma canche. Na gerin tu a nechi wul geig ba gwyta ta ma.
0: O gerin shana.
1: Gerin hys yn shana. Shana. Agus mar dwych ma ber wad sio yenu in mi yeru ffwbr.
0: Lwy tu sasyn ya ta nam sure gyta mo'n ni ser yn sasyn na togon yna wal.
1: Te, ach ta ni smo ma hwnt sgabi yn pota ta ni tu ewe ta sy'r ffod smwytiw. Cae tu bydyr gyrfer yn shan Fe'n sy'n gynnu ceia gig o'r ceia gas
0: y bot y wein
1: yr yn ymwyl agos yn sy'n fe cael wol sy'n dablu i honno tais ffridio tawrw agos yn sy'n bedr gymau rwyti yr fflanta a fe'n sy'n bwynt triel agos sy'n sy'n gas yn ta gas bogar hwmwyr y gerha a fe mynd da Da greb imi di genu canda in man o, not man over, but geru forward.
0: Geru forward. Mae sy'n ffan e eisiau gyda geru forward. Ta dyr drog alai enw fi sy'n byg dyd ffosta fan doel yn ei enw Morris Gart. Be sy'n y doi yn un tu a han fflanda? Na wol sy'n dyleg dyffryl.
1: Nyr mor an dyffr, ta ma dyfnio ffwes yn clywed y dor, ta ma dyfnio ffwes ffal agos Tom, agos ta ma dyfnio enw cydwôr. Garogi.
0: Agus sy'n adai... Agus sy'n adai...
1: Ie, log adai ydi eru, agus an bon omlan y strocw do yn y gelagi, agus i adai roes da yn pod.
0: Nes, ie, fflan dy hys yn sy'n og. Agus na ffoi ag y cha sy'n yw gan lwrt ffydw da, na tam egeri lwrt lat
1: ffydw da. Loca e ecad, cyd yn gwr, ni'n yr heffadw rydd ta sy'n wad dwys y sgerapi, agus tegyn mewn neis
0: jagwyr sy'n... Ie, ddeli ar un yw ar y radio, ac rwy'n mynd ar ni hylt sgerapi, agus conio am y jagol, agus ie nes i ffysion. Deirdra, ta ma, dyn nhw'n cwtwr can, sy'n yw ta Conor y thyrt
1: Ni a sy'n rhaid wal, agos teis yn grwtu yn y garan ffordd dan na wal gian mel sy'n am. Agos wal ys ygod mys mwy ti'n mynd yr rydy ta tarlw yn sy'n Europe, agos gwael mynd yna fel cwch wôr Glastry as Spain, agos yn Portugal, agos ta sy'n chan trahan lai Celsius, agos ta'n na planti, agos na bwer y lig dotio. Ma ta'n bala môr le ti acw. Cyn ti gwyl ffaib ni môr, be ffaib ni môr y bia y mohan sio.
0: Mor iawn ar y chas môr, sy'n byn na planti fwys dros.
1: Melchina, melchina.
0: Ma ti'n rohi.
1: So ta'n amser sio Galanta, for honye ewe mwy in the garden. Agus heiglad roddi hor jiras da. Was a car wai bim saret na cor roddi bi jiras da. Heiglad yma can iara gohor is jahanas. Agus lina jas di enw. Agus hini mid lina, Michelle, na ta lost yn y ffwrs fosta. Agus tesad gyd na hai gus lina sy'n y nis as a talw gysyn na ma can iara gnog a bi gydyn bwera hortu. Agus turnipi. Agus her dirge she's na turnipi wad raw lua.
0: Or her.
1: Agus jimmishid skeshid.
0: Skeshid. Good day here, Lian Shun.
1: What? Skeshid?
0: Skeshid she's a balabo.
1: Shun nir istatin na funyu gulish jas na ruti. Agus karen shid ma gas fa the bleh. Lair y fflanta. Agus tisha da giri shilu. Tisha janna gwrs si crinu.
0: Nish.
1: Agus fi... I'm sure her machine's in me a brand, mall me a brand. I guess we know I'm sure jazz, and you'd be chafanur. I guess in Shun Hannick.
0: Chas.
1: Hannick Chas. I guess Shun are the Harlands, nor Harlands at Nishkehu show.
0: Bolting, if it's your
1: Bolting, bolting. So ta. Harlan Sean with the Amshur Fuyaran, I guess in Cheek Amshur, ain't I Tehon? I guess Chiffatu Ruddy. We in Ruacha and Adoy here, Jimmy Shah. Agus fi sia Sheilw ta sia Jan yn gwrdd sia Crinhw agus ie
0: dwi mae'r heglad sy'n yna hans mor sy'n
1: niel tu abel ta sy'n e sy'n e ac sio o mai yn e cwrs i stod turnipi sy'n agus na bi ffwrs turnipi môr bwel li roi jyn bwel golf sy'n e mid
0: yn yr ira
1: sy'n

Bert Hiltoidi gwyl kengel loidrach le cunta heroin na saan rugach agus atogach farafiano, Ryan Malloy, agus isaan na ta bryd harper bwyl tu fuhe le fada an la in ish fwyntia a ta ar an album gael chidr le chéle cwpla mio hyn is leisig lawr ta brechio le tan si fagéistacht ar RTE Radio na gaeltacht. Gael chi gaserwg rielis agus mac daro canila an ta roan na peginis padr ar son na carnacht am ar hingel sa vlein fe agus fe ta si gaheven ar fad bynig sasa vasach.

0: happening.
1: Gaí mar fad. Cuin arti lira in son well, schluchtas curhe le kill.
0: Sin am an a gumper creas cloch.
1: A gumper creas cloch, yeah. Agus curhe le kill like lurkad mac bahuna dunkel. Si vi taishil and sin vi shig heaving ar fad. Sin will the gestgiv tascun grif kin al rave leiru a grif le dean.
0: Yeah, sure.
1: Will the gestgiv fin rucho hurter and moher.
0: Ta like gonna go longer to ach da planen a gwen ta much Mae dal taffed yw an y gwblw siocht yn agos mynd i gyrru jyst eilig o'ch cyrlach eil am yr ceap yn gwsi on special da. Agos ceap yn gwyl am pys o egein ni ddeir o'ch yn ciol agos mar o'n i o'ch agos Martin er yn bus o ta'n sy'n ylig un ddoch o'ch yn pys o egein agos yn an don an cuina ta sé co tapach ar gol tour
1: oh ta sé an sevro hebne yeah. Fliecht gan dout ja yeah. So big tafa da yenne gwif ern seher umlan na
0: ja
1: untach untach sin sin beter grach shiver mo hlish
0: ni fez mo
1: ach gan dout ta le head kin a dent glerkan

0: Bara yere, tasha an hocht chlog madin de hine an de hulog viul, mis a garn ni hurisk, rugid folte ag a glor awadin. En nu vill glöra en trygg ig och se verka er hosta na hirane kawil ar dril inish elev na hagrach de bana var hållu han pibli fi rekt rötis planala gå hir tuche gus gultachta vem jag flela under de hin fein inga li hir morad farrell Dennis McGee a kant fi under korum lani en unangal att ha en mail en nunta marial ed vriki lochtacha darlesh agus pavel rasali krate egin tine iskris under na shogach sin I aru raid beim de clistel ofrin dan shoge eshin agus nert ar idir shogus nai Tas mae dyma dyn rysna prif sgelta ar dwys na sgelta nhw iachta nosiwnta agus idir nosiwnta ata fwyrir hwn ag Marion ni hwlwan.
1: Dyrt na hwyd rhaes sy'n sbon gyr was o gog yn ieg gwaar tinta fforysia y gantor twychia yn nesgart na tira. Dyrt yn realtas regionach yn Andalusia gyr ffriw cydig yn ymarif y fehecli y gwgia Almira. Fi harter chyd gwylia o'i bryddotan y gyr yn tinta chiansw. Tha tas mor sy'n gantor agos yn tocht bagnach gos gwr cem Celsius. Las wytyn y chroef gychod na nilsioch y gynda hi rôn la nis tŵsg na mar y fi lac I mach. Nyr y hosa poli ni ffachtys le mac y sawl gywas gyfi cwrra yr war na baled amwyd y hwgel es. Dwi'rt na poli ni gyrra ffachtys casta yr bynacob le tysbontys y socrif le tawn ffua y hwgel y nŵas gywar na baled y moi gasol agos gyrra cwydwag yn ober diantacob nyr y las wytyn y chroef. Dwrt na Polini gyr cwsiw ffar seibli yn y lacos yn leichyd as y fes saith y dyn chwn ffwa ag ysgwyl chael a tortos cwr cwrta yn nhw'n gennyn yn niof. Rwy'n America agos yn Iran tyle ond sy'ch ar y chael o reir agos yn y imri gysgau

0: plodjon sa saur agus en sjen nor hesin tiskrot vi mut pali guni a mahran lochlus na madjirabo. Ni ro ni lobi gen den ben Thompson. Ach a machle madjirabo agus en muhtafa de shir is vi tunan agus ligits la shabad la shrochen sjen agus fa krapa is gedn sjen ni ko fadle sjen.
1: Mich mwy sy'n hart ysyn sy'n mynd i'n y braid i'n meddwl yn y fes hwyd ac yn ddiam ni sy'n gynnu am yn mynd i'n y braid yn ysg agos y braid yn y sesw yr hys lan brydau nhw arw agos y mynd i'n ddiam ni alw agos y cynnal siarad
0: O fiach ac yn gwrdd y smw fi anna'n yn torres o'r ac ychwanec i mi belt yna fi o'ch chwilio gwneud yr ymwaelio gaffar sy'n ymwaelio fi dyr ymwych i gynnu gilioel agos ffwrdd yr slam erig i sy'n
1: Cedda'n gilioel yna?
0: Well, ni'n fiach ffer ti i gysio chrbiach, fe berth sy'n modlis i gysio. Agus fe chorin, do'r jabain yn trwn, gwyl hart gyr i cwylio gwyl balta na waliw lai'n hir loeli. Agus gohori ddim yn dros gan, fi eisiau ffio iacri da oel. Ach, sy'n yn tein yn cwm yn fiacw, le hain i blina. Beidr y mi lwnas yr ys, ti'n coch cwydiacw yr ys le hain yn drwyl i'n tesbu agus yn ffyrbinitre. Hagad eisiau'n thamsio'n ffrysyn. Ach, fi chwyl her, Mae'r dyrym, y gysgo hes, fi tiach yn siw hys i dyrym wale Oaklands, agos fi'n tŵffos isgri yn sy'n, agos y machas yn oed yn eich chwyd smw ac o.
1: Na taras oed i'n sy'n y lawr tu warab, y mych, tiach dy stech ag mwyd sy'n ei chent, a na taras oed i'n gynnaam nhw rysas yn ei sterni, mi di eisiau ffaddach mych tiach y loes ti'n agos y cynnal sy'n rhaid.
0: Fi ddw ffaddach ti'n loes gyn, dan ydw'r hats yn oed ag hyd eisiau mai ag y bob tnwna. Ach, Mae'r wyntar sydd yn oed na dyn eisiau na hagen. Ta arhw tacw i'n eisiau, ni hagen yn nyrwyd yn acw. Ta rwy'n tacw ti o'r gwni, a ta gair i sian, agos ni'n nyrwyd yn ysgri i ti o'r. Agos na drama ta ti o'r nes, ta gan ti'n lebaid, agos ti'n ti'n machr yn loch i'r hyn. Agos ni'n môr yn mas y mwynt yn oed sy'n rwyd sy'n.
1: Ond ddim siag eisiau nes y wrth sy'n mwynt o'ch nafod nhw mae bod gyda baddwch gyn sy'n lyle hi eisiau nes yw wymw ffadod o'r tŵr am. Yr sydd yn siar o waid siar yr anw wedi môr adach y bon?
0: Wel, diolchdyr gyrhannig môr as wio o hws agos ta rwynt wac o bachart yn siar gwni. Ys gosol gyrhannig chwyd y smwc o machas yn ilio'n môr ta hys yn siar un ti'n gil hwyl dwi'n cair. Fi bainsig mwynt o'ch yn awr leis yn oed yn y gwni. Nawr tadar yr awari, tadar y gwrna mwna, tadar y ras cahel, agos tadar yn oed yr ard. Agos ys cosgwyl mae'n fend wer gwr haint ar y mach o nilon, agos gwr ydw'r ffwhw ar y tala.
1: Cyn slynu ddech tŵl am cynnw cech chi nabrod eich yn slynu sy'n ys ffado?
0: Fwnt yn ofyn yn tan yn sian am y fyr, agos ys cosgwyl gwr baintiau'n le isgyrwgt Le snof, yn lag yn bel yn y sond o'r swimming hounds. So, is enym ors yr felach.
1: Cyn y slwyn tel yn ysio fi chart, ydy mae'r ysio gyda chart sy'n gent o'r sio, nes nid fi siwp sy'n gaid i nis, agos beth ydy ta, yn chwyd yn achwyl o'n nis mw.
0: Fan gyfe cyfe nes, ta'n chwyd ys mw, wel ta rwynt ag y part. Na clwyn ni fi an y gwni na, o Sŵlywan, dy bwrca, dy brannau, dy warlia o ddysgyn mwyl rwy. Ta'r cwydacw eliwg hart ffos rwy'n sydyn y clyn sy'n o somochon ffros yn ydyr hyth ddyr y tŵs o walion sy'n ta'r eliwg hart ffos.
1: Ys ti ac o cord y môl yn sy'n hyn sy'n sy'n ag ysgolio o'r sy'n mwyn ysgolio bydd gwaith i chi bydd?
0: Wel, siach, o mis fi ar yn siŵl ag ysgol ac yn tramsiodd fi fecha cosnogt gael ag ysgol ac Is annach chwy mis as gynnes agus dim mwynt yr hart. Gan mis y pys yr glafrac yn ffrysyn agus yn sy'n chwy mae ffadil y clwrs dyn yng Nghalia. Oed o'r casw rwynt bod gwni as gwnnw mar o'r hwn. Mors dyn Jersey. Bys oedd ran cenu lwm agus Joe McDonough agus Seamus Bran o'r casw yn eisiau gos rhistyr. Ach, sy'n lyle fi yn sy'n yr fad.
1: Ar hw môr fi yn sy'n agos o lawrt wedi o'r Tyn James. Fi mae cael eich yn o'r rhywun eich o'r lwm agos lawrt e eich o lawrt ein agos achos yn gynnal un fi chai bod na cabwys yn sy'n agos a tŵ gawd i'n eisiau siapol o dyred. Ach ar hw môr fi yn sy'n agos o'r Tyn?
0: O, tŵ ffos. Ni'n rog mwyd y bael y chwrbe. Chwm yn siach yn sy'n mi ddyr y fawr agos rog mwyd y mach gwydi nolwg. Agos o arhw sy'n ffad y fi on. Ni'n rog yn tysgu'n dda leidyn

0: agus yn sin fi drama sin as dŵn yng Ngal agus drama as rwynt as ciri as wy o i lan arwns con amar os yn drama fi on yr ffad gweil gylig y fi sos gylig yn am agus a fi sil crwy fi on ar felch nier mwy tedd môr am fwy ach nier o sresg yn eisiau fe ffyr na fwy
1: Ran na blion ta dzede nis tainna vís, ta hig mich na di fórsir be maalach, agus na di fórsir be olas impo na hoit, sa vich be e gael o maach shansa mich kaurgoed, vich a nis gaelid o sam shidra.
0: A ni war, ni e tain lus naach an shiralat. Agus dina bed yal as naach an niran shiraish.
1: Dina bed yal dan shiraili. Na ni dag tu kolastein ni nu ostin ke ne khatu nu ke khatu yila
0: ko me kolasta fara ken shen em tom kondra gas fi me munter ochten shen fa ban doch was go blien agas hanin seal from alait he shatan wach gas fi shen jasri agas ni ro nedet papier gas anes et hanish ta da marile papier gas gas accountability mar hogun shi darb Nu vi mycket måna, like hatt hon en lågare fadda måna. Vi tog oss kåren rangar fan en lej. Ach, ta sig närig om åren is. Agus ni sam en rudd machen och nach. Ach, fäck mycket machen så.
1: Man går bina i stöj. Ach, stöj, har du kommit där ska kard måna när du är i stöj för säkert dina gus kodur och så tjöss och natt sig ulmund. Lähen isch, vad är det
0: Agus cahen, wel, cahen mwyn ychydig swyd yn amyn eich trodd eich rhywun i'r gysgach. Agus, ata sgeil ta gylio'r fwy yn loch agus sgeil ta fwy, fwy berstrio hor yn sy'n hys, Sean agus Marcus, dy bwrca, agus dyrst ag yn ychydig ar tras o'n loch. Agus hwy, agus na tras o'n loch. Agus torsio tri fyd e'r lehyd. Ach fwy, fwy pedi sôn fwy ligyn sy'n sgeil gom lawan, fwy eich ffyr na bdeg ac gyrachio mac o conamwn eich snof lai Lai busca titini. Agus ar y fel ychyr eisg y gais i'r rhym. Agus gais i'r titini. Naw, ni yn samcio chi a chwnnw sy'n na ni cipi ni'n solos tyrym. Ach fi galeg ar y mel ychyr eisg ar chwmwyr bi. Ach fi col yn mertion le hais nof. Agus fi ffara leit ni ffwydio sy'n wad yn sy'n Pat Peter. Agus diolch yn na fedre wo. Fi sy'n cos le gair ffrag o hwgwyd ar sy'n isgio y gymwch, agos peir y bwyta si môr y leherir, agos fi sy'n ansaf, agos ei olti. A chanig sy'n dîr, ach ta gwylio'r sgil ti mor sy'n hart. Sgil alw fi an, fad o'na, jyst a gwyl, tri hyd siasg y cwyg ilion a loch cwyrib, agos chwylif li yn fysi gydwch gydagoch ilion driocht y nis. Si swynion sy'n nes, eig pwynti chesod i sy'n sy'n. Just a good on the Ilan Manam Nakumishi, ach, just a good dog, Chinese, William Lian Vishi.
1: Tagalio scale to Marshall for in Loch Wolugus for in the for example.
0: At all. Candon and Japanese Swath of Vienna at Torsby, a market in Hillon, Agus Breher Berdus, the Buddha Gayagus, Ropi Hrur, Wagasini, the horse of Adelisham Ruach, Agus in Chin the Hursnov, Agus Breherna Ropi and Shin, Agus either Haran Tamach of Adelisham Hillon. No, job crew of Yenchen, Mar, could you cool near the Nivages ex snarf horribly? Lady Shadow at a mullock of his strategies, Sinishke. I guess the hurt tarns, sheery ex tarns. I guess I'm Bolivie play lob near a chain over the horribly, eh? Ach, good trust and chin, we shohan. I guess that Mar, and we tie knew the gui near the metro shin a shade that we should fear contour. Tieta. Fach hys yn unig gilydd. Trwy'r stamlin, mwyn ymwch yn antarns. Ach fi gilydd oes yn ys cwydio chyr ymachar yn un o'r ffresn agos asyl agos. Agos ffado fi di eisiau cwr ffati agos rwyd i ymachar er neu hilon. Ach lyf eisiau sy'n y tarlw nes.
1: Wyl tal o ba, mae sy'n nhw reis yn tymau wrth i ni mae chyddi gan y hilon sy'n?
0: A ta taw talw yn y hilon. Ta an, dwi'n oed un toch a hi ddech yn iawn. Si'n rwy'n dys mas o fi'n hyn o'n eich nawr gwyld ar y nym ac o ran achor hwn. Agos nil yr awys oedd mae'n dyfidus. Mae'r cwydyn y hyn o'n eich, y hanwch chi o'r hwnna, ilion y hôr na. Agos eich o'ch gwylio'r dyn ni'n ta bas i lyfad y ta cian her yn sy'n ilion dyn nhw'n rhywyd. Ta coplan yn mynd yn ilion sy'n. Ach And Jam Jerry Vernilson, a lefties and Tan Viro. I guess under her father, Le Chicago. I guess Julia Dory went to a Jerry here. Ach, it says not in a honeycutter. Ach, and I thought in Jamson, he's Jerry Wallenson, Hedy Shamach, the Sophie, Hedy Shamach, could ye in Chigil, in the boys. I guess in Can Jerry, who she is on Loch Na, Mary Jude, as Trust on Locher. Fim o'r wahar ar olym gwaakas i'n nabod i'r lygu gwrs i'n law o'n. Ar sy'n o'ch eif eisiau, agos ta'r siarhig o môr nes, agos ddolym, nŵr ta'n mwyd i'n mynd i mewn môr o'n tisgyn sy'n gyd, ag yn dra môg o ta'r tiwch dyn nis ac iad o holas gen ar harlo. Ach, fi'n sil sa'r crwy leic y ffos yn nis, leic fi ar yng dolyg y bortoch, agos fi ffati le cwr, agos torn pwy le cwr, agos cwerci le cwr, lle baint, agos fi tŵ gwni gwrs i'r eich obr. Er talad, like, ni'r omor o'n talain, agos ach fi'n o bole dien, agos fi ffeirla trwygol, agos behyd e blaen, agos gawn le behw, agos o ddim o sian, agos mwg le marw, ach sy'n eich eiro yn sil, agos ond se archwn eisiau lyg, archi lyg.
1: Rhaid mwra gogol tas tal hwn, nes yw'r seach rys na tichy fi harta cha wrth i'n abod, na tichy nes yw'n ymlaen dyn, se'n gogol tas tal hwn fe chacab?
0: Wel, dyn i'n harta cha, eisiau regar o'r Ar ysgwr acro i acw. Fi dy ffyrm, yn lwys mas y holl yn siarna, gyrwynio yn talwn i'r bertra ar ffad y sir, leic, mewn coble glwyn sir, gyrwynio yn talwn, gos ffagw pys i'n beg ag actyn yn siarna. Agos fi gweld fi dar na'n clan, hoi gael yr felach. Mae fi, nore fi mwynt y ffos yn ysyn, fi tŵ ffos gaswyr yn mael y siarna, ni'n ffoc i'r yn eisiau coble dyna. Agos Ati byr i ffwtbol a ffordd fi'n bwyd o'n. Agos ni'r o'r môr o'n ffwtbol a ffordd tan sy'n nacha fi'n bwyd o'n. Agos ni'r o'r mewn brog o pelle ag dyn i ach yn edrych. Ach e bwyl o ffwtbol yn y cos nocht mae dyr ho.
1: Fi eisiau crwod o'r sian. Ni hadd yn y syn eisiau. Ach sol o'n ni'n mynd gwna hyliaen. Ro cwn i chwyd i gwna hyliaen sy'n chwyd i bw ac am sy'n o'r tîm ystw y gael wad si arnys.
0: O fi. Fi di ni, ma na hen mewn chytor rhwle, fe sedgar o dyn i arwys. Ta cian hi sy'n sy'n eisiau cian sy'n lwme i London o'r iwi, Smith's Island, Ginny's. Fi di ni yn y gwna i arwys sy'n. Fado, mae'n gyro, wel, fi i'ch, le ffael ac o gwni, like. Ach, sy'n o'ch i, dad o ligwm mi'n eisiau llun i ffynu, Tom Cynefi, fi si hi sy'n sy'n ilon amnich yn i e, agos yn acelys fi Kelly's, agos ni dol yn mynd gwrdd o ein ilon elegr o fi, fi unrhyw fi clan yr unrhyw ilon môr o sy'n, ta sŵs le tiwch o acr yr bys talon sy'n. Tan chachan sy'n ffos, hi sy'n rin lan sy'n.
1: Agos, y bent, yn tam siag o blir, yn ysio ba chwyd hi na behi, gos na cwyd machan na hyllian, doc hi mwy hiad gofofor, byna'n stil fi an.
0: Wel, brahan sy, cwyrin cwyd a cwyd a cwyd na behi a mach a gyrin na blir, agos da gos eisiau mwy hiad ffain i'r rhyd. Agos, ni ac am mwyn o'n snacht yn na hyllian rhyw, mae'r tan loch. Cwyn i'n lwch na hilion glan o'n snachta ac o'n mae'r test yn eisiau leg cwyn i'n sy'n hilion glan. Ie, yn eis, da sy'n arch yn eis ac eisiau'n tros ydym ddim yn cwyn i'n mach na be hi'n yn y gwiri.
1: Mi'n dyn i'n gwsaid cwyn i'n hilion y gwni le hi fferoch?
0: O to. Ta dyr o lyg o gwsaid. O ni'n eisiau chod o'n nil dyr bant yn wsaid gen i eis y fioch. Fi ffarwan sy'n rhywbeth. Per i halen, dwi'n bod sy'n ffarbogt. Ach, dwi'n coplu yn ynghylch eisiau, agos fi behi gwni ege yn y hylion, agos hyd sy'n marl eich ar y cwr, agos i arach sy'n rannach y fyr i'r hylion. Hwg yn lach sy'n eisiau anerid yn y hylion, neu fe ffeirol sy'n go. Ach, ni lydi ni gwsod, ni dwi'n lyng ymwyl chi dy bant yn edrych yn ymwysod ys i sy'n fiach, mae'r ysob o'ch rwy.
1: Ach, arnol, ta... Nw ta ddysg yn ei wad i ddysg yn y siacab stoi le hi na behi gos na cwyd i hwrt y machan.
0: Ar yn hyn dda'r bacol, ni'n nyr sy'n beid a ffant a hart yn sio nes gorbeid. Cwyd i ysmwyr ta hart yn sio. A yn y war hi o'r oed ar yn twa behi o'n ach a tisio tiris is cwyd i lygat o'n.
1: Ta slom cwyd o'r hyn o'r ti'n ôl?
0: Do, goblig anam. Fi mae'n pleilwb. Da'r berhynis le cwyd, bwyrs le gyd, ym reilwb. go can be

Agus ní roi anna tíag an íag leag. Ní roi fi'n tádiar agor ar an ar gortio fein ar an iblianna. Mar ní roi anna tíag an íag. Agus, well, tá copra leid maan sin ní seo leid. Ach maan sin hart sin an rúd. Agus tá seo fíor iacar ite tó clubin ní túiche. Ní sam cedi anna sin beid ar a cant fi 9 a side fós agus 11 a side chiapain. A maan seo. Mar ní fein na... Na fórna, ní bhain na clubla ná fórna chun amach. Agus fi muidir sa bhain le nóthi le na í cilalan. Agus fi tíog an í a gannirat ní rá súba bíain. Agus fi tíog a seacht ar tí wilda ta gáil sa amach. Nó, ní dólam gom a chiar gom a chun drámsion sa rin cén a linja leik. Gwyd ar nán nirritin leads a waliw. Agus is a reigin ar amwyd an tíog an í a gwrra mara bórk. No, kakashi branwyr er yn chwi a wyl se... Kasi fe fyr alt a fwy leik, agus kaffar na clubbana eto lag, kaffar sian sa chod sgwb. No, se da holos a maan sio, agus da sio tadlo hannu. Gwmai na clubbana... Ma'n fi sian sio fado. Nyr o clubbana bin sio fado, fi da'r gymrs le ochtar ord. Fi yn o'r hi gymrs le ochtar ord. No, ni dole am gwydorol sio sian. Ach, na ffwn, beidr, ni sam hir ag a sit hif sy'n tira ta... Tá déan ar sách láidir agus sé hir i gcónaí. Ní le déanana chu má hart an seo agus sin in éib nachhfuil na daine an agus nuair a hagan teach ar a marga staseir í hagan na seachan. So ní féidir tá dhéanana fao sin nach éad. Agus na daine tá sásta fallachtart ní féidir do clead planáil agus sin faibelí. Tá tá go leorúdaí faoon tú nachhfuil ceart Agus na drama in seo atáir si hnefigi e brannu amach agus siad eikin siad na písa mapa er a gauntar tap mai dyr ha. Agus ní len tishkin saku bug na mór ar kiedu sa talo o muisim na hátri seo. So bi kiart gamach kurustach eigin ag muncha na hátri so kiedu hórlins sa na hátri seo. Mar ní veidar an agan lechi brannu veidar. Fe'n na hoi chi sio i liw bonig e. Agus da ffaid, da ar y mynd sy'n rhaid yno gael ddod ffresn fwy anach fi o'n fydd ar y cant yr na tigio ta hir yn sy'n. Na ni'n sy'n cart na cwr gymach drama ti atas da hann sy'n na chwn gwyl gac o er y gyd gwyl chys. Mae'r ffricad o hart yn na hoi chi sio, mae'r sio nesd o ti wyl mes gan dy gwyl gwyl gwyl gwyl na dyn ni fi o'n ffado a honnach yn ywys as crymlyn agos na hoti ymwyr sy'n gwylga y ffadu fi acw sy'n. No, ta yn dram sy'n ys, bag na chyliag imi, agos ni ar ffos, yn chwydus mwacw, agos da war sy'n leg, ta yn dram sy'n imi, agos ni le'n chlan e tact ni nis, gymach gwylga acw, agos na gwylga y gymach glwb ffresion, agos sy'n ffai beli. So, ni'n sam cedd a horos am ahancho ach ffeci mwyslin, beidr gymach Rwy'n dda sôn ta soffi gwyl na mian e tort y wadni smw ard yn ymwelge agos ta dyna irach gwelge y fech ar y telefys. Dyd ddys e yna ni thiar ach rwy'n dda e chyd ym hen bych at y fach tarlu wadru fysio na sa sgyl ni tŵche no galt o'r man hiw mwy jorob. Gwych at gymach na sgyl ni sy'n y dol y dro gwyl sgyl ni. Ta sef wfasach Mae eich yn tyw gygahan pors di o'ch mlynna y sgwyl agos tagwyd sydd am acht treis o'n am sy'n agos ys yr egin to da nan copl ag mwrs o'n eich o'r leich eil na trwyd y cyns mi hart yn sy'n mae eich yn tyw yn drama hon eich yn siach o'n yw cron agos atrwy mae sy'n na rhaw ffocl beadla cw fyd ar y nan beadla ffocl sŵs thoch tapu mae'r fi golish agos ysgwynlwm ffar agen sy'n gwm Fi sem la clia la wán agus hannig far ní sam cenáit a hannig sias ach tólam sa gailge mar vi sga tíak a hérin chiap sa gama gartan an sa lor gailge ach far bocht ach hulni sa írakt ach is fedra íana ta sas na chun sionis bas an áit a ehad agus ha sa chudis múnda chudjama sa tín agus hannig sa walig a hérin in sin kopla bionach in is jana sa áit sa mail an roba ach Tólam leir sin gailge, agus tagan sin sin isteg is ríist, agus gailge fada lón sin, agus maan tán leir sin nana íana

0: Jalkemach, a wadni soon on a yen of Russian. A shinskalle, they like in Tille.
1: Oh, hi, Sir Shunshak Saladish, so with the Shungail Wartin. So he go near a Gulordin Gulikarta, the day of Bedi, he will and Rail Gigamonus and Skalanagus and he will cheer the curriculum of Smashogus Marshall. Ah, so he editivali or bed bed winces, Nahati, Nagus Jamu will she Jacob, Nahul Galaus just the. Nagas, ebin gulor ye frishin ba mar tsaiga teratine gantai at gantai ek sulu ga ba mul chani samain mul chamar khile khali kantar
0: well ru the fast mul frishin ne ta ta shin fear mon will andram sauce the gel galor samal les les na glatless ne na posti ni ve gel jakob agus ru de la fi go will that I mention a red and galt the gel der torts skalni shear balach Ne mamoz agus ne dadoz a shas as quel hon lortus the posty. Tasha shin fear hawakdok. Marta lagan a kanchagus akushin nachwil egen dramog agus tagliola folum on dramshin. Kujas re tadder machushin do the kanchinid a radio ta steel henakul rudiko trasna agus tan kertad go hilis go homlan mar kartun tanga lortin in your bill.
1: Acha is le sinníasca chu hasasa bhid agus is ag béidir go le sinníasca chu íochtach muid frisin martá san go béháil ní sama bééis gaidir go chuíochtta se go mai go chuí a dhéanús an tíascach. Mí tú gur maicha minic ché in neim se smíil.
0: Bhil nícha inniu mé marhfuil Mar go bhfuil an láth cruú atá se ach seo de príomh am le íosgurocht. Ach ní hén tíosgurocht is múna sa bheith chuir searm. Ach an loch tá feibanile a baint leis an loch ó híomh trúlú agus an tá go leor rudí tíochttarteach inis tá cantear éan cléims agus rudí mar sin agus dúla cinní é tíocht agus tá nes báid i tíocht anéis agus ní féidir súla chun leorb agus ní sam bhfuil a glán an nachfuil ach má héntas a go dtí nuhéile náte bé mar sin Chulleru de beo taad kafra eag lana. Fiu waand chud búta si chulleru de beo sar a lig fiu en nekere lochu. No, be jarka mach brilacha mar sen in sio. Mar a rudas mas a fileg, ni'n fokai sa tír sio ach loch kwerri bagus loch mask. Agus ta antor ar loch kwerri am tra sio dim dlian ma yala ar a meflai. Agus ma hinti sa hartan isim oti bi fikat a gul chalon le boj. Agus tag a dining is cantid bod a mag sem alo agus ni mor an bes ac wach nirid mar tad a gyar a tras na dining agus a nátid gol chimpol arab so dar me a couple dine gyar an fwysi an imlianni gwyl dar gol gyr a tras a nátid gwyl dig gysg ac an blas awr dy chwrt arab so sy'n o'ch i gwyl che ach mar dyr a bochol ni wy tu brac mwn ma an tu la la hi ysgyrach agus ni rhan gyn mor an lai'n tu ffwrs agus ma hyn a gwyn siar agus Do gynnu'n bosh ti agos gwyd jas bog, gwy bog, ni eich ydw'n tro yma.
1: Chwnt, ta chodd eilad mor sy'n gyr amsir di agos gdiad agos tes o'r ti'n tata sy'n gyr amsir arach agos bogrwch bosh ti.
0: O, sy'n gyr o'ch e. Wel, da sy'n tes o'r lein ffeir, ffwrs yn, ni'n lladd y ffos. Na hwn yn mwy hyn sy'n ysgiar o'r plas o gyn sy'n ymwy agos ar egin wyl sy'n tad y ffos hon.
1: Ar sy'n gael siar ydych chi'n gysw o cain sy'n loch a'i bodyn. Dugan tu fwydair ar sy'n yn tar hw, ta ydych chi'n cain sy'n ar hw eir, a ddech chi'n los yn eir sy'n gysgwyl sy'n tar hw. Dugan tu sy'n ys fwydair o fiach tu gael ymach a'i loch ffad o dy gas o'r ddech chi'n gwydi wneud o'r gwybach a gysg hwnnw.
0: O, ffecau tu ar hw ar chi'n môr. Yn gwydi smwn ys na, eich yn helge blwm sy'n. Tag eisiau ni sy'n war yn isgig ys eir yn sy'n glas. Honi tuch wys lach ne yn sy'n noria, fi sian dan y. Wel ffecau tu ys nis, leis y gladach yn is oed chi, ffecau tu ys yn. Ni'n ffad o'n ys ni'n fiach sy'n sy'n natarlw. A cynt ys jarafi gwyl gwyl lesw agos stwff mar sy'n y gwyl ys deach. Sa loch. Ta ffaib olwa leis lori agos lesw. No, ni ddech chi dan hart yn siomba ni'n môr yn dyn i'r pleile slori. Ach mae hyn tes yn ddys fwydio sy'n na cwng o gysyr y balach sy'n o ti wyl cloch hil. Mae'r bwn cloch. Ta sy'n sy'n lôn le haifnwch chi agos rochon agos choli iawl hys fi'n talo. Mae'n fi ffer o gymysio tachyr yn sy'n ffaith agos. Fwn me water dyfain agos bashed the hundred.

0: Let the VU like us agran special to the worst guilt to Ogun and Udif air and Claire. La Kiliru Ayenu Init Neo Patrick in Nor at a Kiliru Fihiblian at a nod Emilia. Tan Studio Len and Shaw Margin in you. Be Kyol Biog and Dave, Bimaja Kant, Lisha Hushta, Lisha Nodden, La Lok Usaja and Ninage, Agus Bail Gilor, Krakagun Dave Fossa, Ither Shaw, Agus Evenle, Mershon, Ifanagi, Lin Marisol Dave, Takomarta Sagalagun Yanish La Shakting, Cade Euro, Dayarawan, La Kahu and Dun Stores, Fossa paid a ticket, La Frastel, Iran Show, Ur Kyol, Yagus Thousa, Anam, Ivis a Chart Gabalagun and Al Rivawad, Cope Dan Lor Ur Skiel, Nadek Stila, and Ailtert Ear Yeshkert, Gunangal, Agus and Kin. Mór, tí léni galanta ta hodj veri agi. Ta jesu wein yelaga vor nanya ma harsa hata be buachar la raunu inyu agus brontamuj an faka shishin riv yeru an chlair. An chesha ta gwym dîv ar majin. Shikr gwala necha len da lini istor. Ta ma kenal da fwyveru an sha. Tain dinyas ran the farsha. Well, fara wiki ma, wata trís a greisín sin banas ran the farsha. Ta niel ma lom hen. Ta dana hafa bwyl yn sio ffosta. Niel ma lom hen. Ta trwyr yn sio la tacw lom. Ac sicr gwyl yn ydyn ni'n poedrych y celyrw. Sy'n hiesio togwm dîf yn yw na cyfed blian. A ta yn ydyn ni'n poedrych er y nod. Hogman frigra hianna fein caisio fe fe geisio'r gacwrma o logteisio'r ta sifsio na wal fan hiantar sio a'n hiesio togyn dîf na cyfeid blian a ta unad ni poedig yn nôr er a nod. Cwyga hi na cwyga cwyga tri yn ever checks a togyn ma ta si fe geisio'r lins na si condai ar magin a hoct a cehyr yn lŷ a hoct a hoct RNAG a har ag tŵs da hacht ar ard. Ever WhatsApp an Claire nod a hoct a siart nod a tri do cwyga cwyg a cwyg a cwyg a never a vetchel nod a siart cehyr yn lŷ cwyg tri hi na do cehyr a cehyr bwyr sgilta ag RTE.ie sin an seolú rífas mar sin. Lawer nanya mahar sa hata en si gi dús a cyfeid blian a ta inad ni poedrig yn nôr ar a nod. Mar a dŵr ma tan studio len an seo ar magin dini jasa dini bydger ta just gymasra. Sgai na giol tari, sgai na gan tari agos fasha couple of header a stina mask fasa. Taimod i celiru inad ni poedrig yn nôr Er a chlair, fiche blian er a nod imliana, tan cialtar etul oon yo fari, bia lein anish agus a shahonia oran a hortun yor magin oon jiva sogin jimar tetu. Ta den na grein yartsa oon ha wartu shin hart an shon na niak am a shin yirian gafol.
1: Na, bi ma hiel.
0: A, bi gal garo, ca et ar otu.
1: Bi ma hiel nad zarati an shin.
0: Vekin tu shin anish, nara vi mishim a wak lein, han gal galat vin tewar am fagri dor, gan am a cantar lan zarati. Eishlam jiva sogin yon.
1: Ta ma galan waran kajishin an chishin.
0: Galan. Inta jazz, tar gi bwyl y bas da wanya fari, mai tu.

0: Galanta fad to shabby geishert la bairskiel ta innit ni paedig in nord ha brechlai mora cu wail im liana a ta shida a chelieru inyu fihe blian ir a nod agus gang melchina sa studio lein os ga ta galior la fólam o naran sin gajeishin dan cheishin na moinyin sin da ta lina stian fasa fidu du sa jardini go alma gan rehas gan doi a gajeishin dan cheishin a veri na moinyin sin da na coma Mae tam eisiau geri fy mahoni y gro. Mae tam eisiau. Te, gylio'r la ffwl am o'n nod yn siarad mae geisio'r llat gwythwyr yma'n siarad.
1: Rhaid o'r modi ni.
0: Cwyg y hun, cwyg y tri ychyr, yn check sy'n tog yn gylio'r y gyfa cwrsio ar y tos. Wels gyd, ta dyn i geisio'r gwythwyr yma, ta o'n ymol y clia. Freir cart y gydwyn, engas, gwys yn siarad y gylwan tan. Freir cart y gengas. Ta os i'n yngaliaf agos yn ffreir cartiga agos enio yn anach fe'n mor sy'n ta sydd y geisiart lenio'r ffod na tîr y modi ni niw Brendan o Siel Morris Gre ystichiad rod agos glor hactor art ag am oi hw Brendan ta sylwys am gobl tŵg am oi yn sigi dwys y modi ni niw cynad y ta ynyd niw poedric yn nôr er a nod ta sydd y celiwr niw ta le môr lefa acw agos be jirma gymau scaff ti môr yn sy'n sy'n ynyd yn niw ta ma cwrhema gwaac ma chartar ta sy'n mae e yr ywomach. Ta cater o chosio yn ydni poedig yn nôr lom ag y tebl yn ys tîm banal y hal yn sy'n ffosib ydych chi mae gyda mewn hi yr bwelfag. Ach, Mary i chôl yr noi y bonisio yn ynyd agos lei hyffosa tan teher Brian O'Fari, Emma i wari agos ba'n Blair Jim Arthesio fel ag.
2: Mae'n mynd.
0: Mary ar hawl y tŵrio agos tŵ y gyrch fihi Brian na nis mô a hwn yr flanana agos y cwr iratus planale lechiale gymau wedi hyd da e ag yfys y te?
1: Wel, cedrym, fi sy'n gwyn gwrwm ydych chi'n hwgal yna, fi'n sian halog yn ynôr, ac fi'n mynd i gwni geri gymau yn ydych chi'n halog yn ynydd, sian, bydd yna'r hyn mynd gwyl sy'n gymor yn ysg ys te si, ys gwyl sy'n gygrifio ag ys te si. A cael mae'r un o'r hos i mynd yma, rwy'n trwy'r gwyn cwrsau, y forbridge pobl y gola o'r dros na gael tata agos o'r sgol na gael efo agos niel Seamus O'Donnell len Seamus O'Donnell wysl mae'r ydyr y tia hen ar y drogwyr ffyr Seamus Boes a rwy'n mae hen agos Tina i olar agos Seamus cwrsau y forbridge pobl agos fi'n anodd mae'r sbrycog ym hen sy'n so fi lorig Tina agos fi Seamus O'Donnell gobr ar na siwla di. Es was a chofi piece of crack yw gwyn. Agos nyr a hana mynd leich eilai, nyr a smwychyn tu ar anodd ni Pedrick, smwychyn tu ar yn le hontai, smwychyn tu ar yn le hontai meher an hyd dod agos gybrodol y sy'n fi ma. Agos da mewn la compra di enw edyr an twyrtr an y chac y dôr na mae eher y tontain cael dod. Wyn mae eher.
0: Agos cytun am onhyw.
1: So, te sygwm, na cyfni cyn sy'n y togod, te cyfni o'n ffos y mwyd na hats y tris o hol y môr, agos hard hats ar yni, agos gan, ni roes yn jyf, mynd i enw, bod fi mynd i ffôl am ein tag asta.
0: Beg yn di ffôl am.
1: Agos fi ffaris di, agos fi sio cyrbrici y molach ele, agos fi, sio tog yn ymrici, agos fi mynd i neud pwep ŵr al, I guess, well, therapy and a la,

0: bon bag den for ebbur agus horses jazz.
1: Bon? Oh, he mugger bon.
2: Ah, it's gone.
3: And Michelle.
1: Come in, let's go. Bon. Say, take him. Offer. Come on, let's go.
0: Well, it's a good job. Medal.
1: Medal. Medal. Medal. Medal. Medal.
0: I can see my getting a Lord Cuelic or font.
1: He like her scone. He's a badger. And it's a shallow scone.
0: But it's a shallow medal of one of the shell. I guess her shasha at the Nebrikia.
1: Oh, Colin.
0: I guess on lesion, good genu. You know, out of the piano, so for the done in it. Be so come, could be good jay, we call, could all cree, sogginye. I guess could all I have any questions in a way, Rowan. I guess, I mean, Governor of Hall and Nor, I guess, Anne Rodella, Grosha de Ligelier Lane, I guess, Grosha de Sturumid, I guess, Rod Ella, Tain Tigrander for Costa, so can you? Now, how can Virginia Ligelier like Ella Fuishna share? But not how can Virginia Ligelier like Ella, I guess, for Major Ray Homai. At the Mae rydyn at y gol y gysyn nhw'n mynd i leg ein ti ei. Hocw cwpl o bodiol ffin yma.
1: O, fysio, da i
0: wansio. Ac roedd cwpl o glynio gan y gysyn neu eisiau ni ro ffai by bi yn gwyb.
1: Fi a hanen i gen
0: ti. Fi a hanen i gen ti la hanrod. Ac gysyn nhw'n fi a hanen i gen ti. Fi a hanrod sgwyt o ymsa. Ac gysyn nhw'n dod gol siar y bi.
1: Sianne, tan cenyw gen ti, tan mae gen ti hi. Ac gysyn nhw'n na moi. Ac gysyn nhw'n mor yn erioch os yw mor yn y gyfon.
0: Te hi ni ag ar y nes. Ie, te hi ni ar agos fi siarad gael...
1: Ar agos fre?
0: Ar agos fre. Fi siarad gael ante... Fi mynd sys gyda i nyr a chan mynd Seamus Bart agos nyr ffyr Tymi... Jimmy Tymi ar chosti ele. Fi siarad o gyda i hyn nyr a chan mynd... Fi nyr o on an cwygyr gysa agos an te her brian agos fas mynd...
4: Yn sy'n fwydw da, Michelle. Wel, ysdw gwych o. Wel, ta sy'n ymwneud... Wel, mae'n gwybod hanlo, egon. Wel,
0: I guess vast mit gemetcha jazz o witcher o gelish jagus dini. I guess skriu majima egg dini oga chaili agus dini griva sekanter. I guess vi shishin ogan er a kid leila hani horshid glia rash to chidia be mit parchan. So shandai val mit jazz jayid agus nara tisha des dini al gala maha bi
1: on. You wish at the hul her etchin tatan an an an tain agus jirin nara vi Mary nyr y fi sef lechel yn yr y fi cosio rhaid nhw, nyr y fi sef y gyr cyntosi. Yr hawl y sefyrio gymryd cha chw mwy y gysa te. A hana mae'r jyntwys jag yn ydyn ni poedig ta bos fi yn tôn.
4: Ta rydyn siad y gol y gwni chi ar gydor. Gys bag y hil mynd mae'n mynd am sy'n gyda'r gymw yr ydy'r rart yr yna. A ta sy'n mynd siad y gyda'r nyr hig baclu ddyn ni lechel. Gys dwi'n siad y cart yn sy'n mwy. Fi mysio mas yn ymwneud. Charlie's Angels ydyn nhw'n mam oen yn y siarad. Ach, Y Spani, mor dydw hen gael cart yn sy'n Spani hiwyd yn ymwrae. Ach, ta eisiau mynd siad y leir un siag gyda nyr hig costio le hila, na grwpo le hila, agos fi siacw, agos geri rydyn siad y enw ffwnio bobl, agos ma ta'n chomant y sy'n acw, agos digra sy'n ontw, rydw i glod enw, glod rydw i enw harap, agos ti'n mynd sy'n syn yna, dwi'n gwyl, yna ta'n Sky Token sy'n yna, siw gwyn, agos gyda ma man y ton, a egeistiach leis y ffobl, agos i grifwyr o hon, agos sy'n rhaid ystawart i, mae eisiau bobl agos yn sy'n boni i'r sy'n ylig a hanrwyd y tatarlw yn sy'n hanner wahi lunio lwysio mor hosti so wahi lwysio phobl ydych chi agos fysio i olwyr o phobl agos yn mynd bwy a ffost y gair a hanrwyd y sort yn agrysi stetio agos wydras na gelta dy rynna gelta agos yn hynny ddi hegswyl yn sy'n agrysi sy'n agos yn costi sy'n grwpi ele ligil i'r harin lechel agos y chor mwyni agos dohos ond yn agos yn sy'n ffisio fi ogwyn y ffost Nyr hanyn dyn ni lechel a hig rodi yntau agos siwr dy harla agos Yil mit ticket we magist la on you should call and to run to hand tagger on these legends yil mama wa will yil mit bosh and yil mit query yil mit raffles the allah raffle every we breaky deal to the hano deal to hoku deal I guess mushinda ach I guess tem dinner set one mit I guess is my morate I guess fi blien for us I guess go for the boon and the padrick and the football
1: can't you all called and sky erist margin a new ager asher at a gesher line halman a william shilamaton sy'n sy'n gen telio fi hi blian ta anna ni cwrs sy'n hyr y tos agos ta ma hy cynnwyr sy'n cael ym sy'n cael ym sy'n gyrch sio cael dan sgai ar maji na rys un ta galanta William Corrigan sy'n ogyd sy'n o'n un ta jas agos gylio'r dini cwrs sy'n hyr y tos ac i dyn nhw cogar ja has lyf fasta cynnyn ni hart y sy'n wa jo a ta jo o bwyl a ta geisio'r lyn jyr hyn gol jo y maliclia cogar jas lo ylig un ta maio'r ffad cogar jas le hynny ni poedig o weia i Rwy'n an tréid belasa condai wio. Mar sin gulior dini, fihibri an buerha gwa ma caliw mahar an le, bonygi saltas an mari ni ari, cwyga hi na cwyga cwyga tri cyfed blian, awel anodd ni poeddig an od, tamagol eich caihirlan chosinach an Blair,

0: Kurshan factor the van do orgishne vintage mahain. Ach, yevilis a shay, nero glunny more a genebian, nero Netflix a bean, nero iPhones a bean, nero gabidashan on ta erin erhag milchna, agustan, wilted and shaw erhag milchna on amushin. Agustohin yevilis a shay, vimujini ni nige job halyer in a stead. Edder in the jiggly hand, the yigs yavilis a tree, Hanagiahid, Kiga job a rash, Hanaki Tiger Kelcha, in a Wormujinia, Grimmer a rubble, the Wasson Shaw. I guess we rahanus a cheer, nor a con kosher shaw like Hella, Louis James O'Donnell, Tina her lure, Bresh like Hella, I guess Yirish, Yiri Marysha, Erinna Dahin. And rather be ogun your towns in a grumjab, Lumuin, your staff, three kissed you at the nation to the airing. I guess Muin war, Ockage, a quick mealig and arm. I guess Warshan, G. Yevi Listoyag by Bachelor on the Farshan, that's your now for Muinu kissed you at the nation to the airing and Yevi Listoyag. Kate is 1.4 million, the fubble now will actually hit for your dinion. So Neil. An infrastructure shog is Louis, Louis, Louis, and Nero Shog, it's inevitable. Og. It's Milchman or the Tatarloon Shaw. I mean, Tower in a Tamshin, Grunin Yashtiach and Edrudras, at the Ring Negation, or could you worry the Shah? I guess the Kisha the Nest and the Airing, Eld Eshmusha Hogal. Because Monkin Major, a new Tashin Kerahur in his small Navisha, Kerahim Inta. No, ta omra ar doi ar yw sio, heidio ngar rypw, tes i gahanol ni sy'n tîr, yn chliwyd ar y net sio. Mary, Annalyn, Michael, Jim, a'n ffordd nes gym yna. Mary chi dyniad o'r hys, na jocu cwrdd wrth yn nŵbryd i enig y byd nes gym yna. Cost yn y dyn i leik ta pwer ti'n hart yn sio. Agus, a'n ffordd nes y cysna. You know, lwyw nes lwyw chi. Bail chi da chyd dynnu sy'n sgol. Sherfys i yr sgol ydy siac o chyd dynnu. Ni al mor yn eich hael am o'r sio. Ni yw ein yng Nghyltad gwyn ngal. A cyn y bu alad yn y siac o'r Nghyltad. Ac ys ys môr y chlwyd a phobl gyd o'r phobl gwr gwr sy'n jan tac.
1: Ta sia un ta, agos fi mae golyr eich yn ja hamplet yn syna nad agos ta mae cyn jw gwgl o'r enn y pobl yle y fyw geri fe cosylo agos gyn lan hyd. Yn sample ta toca cwch?
0: Ta, nes ta han yn yd pobl egsol ta, dwi'n sy'n
1: regis. Agus tegyn mynd sy'n?
0: Bwy yn y hen ac ach, yn rwyddo wani o'r dwi'n ffodger hwys yn sy'n meidio mach di ton, you know, ta. Lwy yw nis lwy yn list y môr ffodder. Togwm sy'n cant o'r nis mwylio, a nis agus y rhaid gwych ta gent o glyffi hi bliad. Agus nyr hyn dwi'n sys, yn rwyddo sy'n chor gwych yn da jiglad ei leg y lwa gan dyn i hor na galw na ta erid. Ta eri jan taku, ta kuj war war rodi jan taku. Just a refunch of jorna, jerma, car war ni anion moja. A na dini anion a, kena na rodi ta jan taki na da gudorin, jir tu dras, bajir ni yevi, yevi le sa haak jirg, meri gus ma hain, yarta yanu dini valu in shaw, tarasari valu in shaw, America. Agus nere hik shiachin in shaw, Anion siach yn y niart y te bobl gwr agos na pobl hart yn sio. Gwys y cedro dy gerys, ni higlo fe credfal gwle agriach don y chodion ladini. Y chodion ladini un o'r rhan. Ni sy'n oedd y tal yn America. Ta dwi'n lat hen. So mae ta dyniad, wel, jacrat i ega, ta banc yn ei bihw as yn sy'n ymwneud. Mae drwyhau ta roedd i mwysyn i ola arin. Tesg yn gerwfa alsig yn y teulu hen ffrydion. Ta codiw o'r ffael a hyn lefel, ni alwg o dolo sy'n hyn sy'n lwrt la Annalyn, lwrt la Mary, lwrt la sy'n nor yn y tahwyr sy'n sy'n, agos codiw hyn sy'n, ni alwg sy'n y talw, roedd un ta'n simply y jyn jym, dwi cwysio dwi'n ma yng Nibyl chi, sy'n hyn sy'n hyn sy'n hyn, ni alwg o'r rai cefi on, dasgol sy'n dydaris, hwyl sy'n siarad sy'n fel, ysdwyt yn America ni, ni alwg glas y byd o daris. Agos lyg sy'n sran sy'n eisiau. Ca pobl un ta ledger o gynnu'r ffordd yn sio. Agus ta siach yn y chacht, ta'n tynnu dwi'n sy'n y chacht y gyr ar sy'n. Agus gyffodus gymar eisiau. Ta sy'n gymar eisiau ffi hibli an yna.
1: Ta sy'n lygo'n gymar hi. Agus holl am eisiau gweld cwrs yw'r sierfi siwr o'r galach yw ffast y tender darod.
0: Ni rentsi chinde.
1: Well, holla mashe. Gejekra tala shana shigasarela.

0: Mary go to Uegna, na wal farna banagur. Agus gynny ni Mary obr gyfecu si wel si efo ta partner al bych. Cama hen y gael y siarad fel yn y wale. Nes, si fi geisio tla bwyrs gael ta yr y dyn i sy'n siar ma gyn agus ta'n clwg sy'n y gael rog asta. Fi mynd o cantr ar yn y poesi ni bylwy hi agus yn tewr ta'n nynyd da poesi yn chantr ta campi sawri i'r siw ffala her iad len ta cloboig i'r siw lan yr un ysgol fi anna ta clobi i'r sgol ymwyr y lwegu. Diglan y poesi hartla hiala yn spoes sewel chy yn ei am sgol agus gynnyn her iad yn sy'n y waliw. Lahal na wala, ta cadda fwesi yn nynnyd y stilyn yn sio yr modin. Agos ysio tonio o'r anach iol dwi'n na wala fwesi baga. Ta, rai cael glef sy'n siastart swys yn ysio gos ysio ffein y unwyr ei. Sio o'r an special ta achom Mary Catterson. Fwy'n ynyd agos ta Mary Siwrw na bwesi yn sio yr modin. Cwig y hun y cwig y cwig y tri yn efo'r check. So togyn mai sif o feri agos yn nod yn yr ffod. Eish un ta yr ahan roi. Togyn sif yn erich yn dan ffobl agos ni'n sif eish yn yr ffod la Cenialtas agos la Digrish. Bi'n sif y goni chwf ffwelcha agos la Spyn Mai. Ta ma fyrt chalin i ffrasol yr wyr gampi sawri i rysym liana yn tri hwblian agos ysbrelo e. Ta ahan le len la hesbrys ffolwma un ta ha. Cair jys ure agos sbri. Bin an jeshaku ar ngeilig gwychus a olam agus a ywsaj rod o wal mas môr o gyn air. Cogar, dos lehenod ni poedig e chi'n taladini un taha chig sio o veri trisa agus a clanalig ym mwyher y lasge. Cogar, dos o chri lehenod ni poedig agus iad y celiwr y fi hyblian o ahan lenye yn CDP na rosan. Nes y ffwesi, wos y rei? Na caes y ffwol y moc a her agus gyjas ben. Mary, wos y rei? Mae hw, rei lef.
1: Un, ddol, tri.

0: Ashley Shanahan's Shinna Time no and Smithy Vyogan no a cartlana yenu da dini bitchin shinny and blinty igus tagging the shagajin studio igus yen with taffet or camera law igus inshit should and scale skill saku Eurovision you saw igus doy dead right rodi igus macasel shantasha so tashinali igus disa shamra eirata ogin and ish igus higla then you be had the shagajin shamra eirata ama be igus auker ar an taffet the tellig gentle
1: tashin special to tesgat sanama hoi heart vi arad sivra son be mis muichu kader ar meher hen ar atama kanchar hailis kita monchara da hest marag na wal dad san choga foil len na keshni had adhu marshin na ta eish marshin agif ta studio agif tan tralu lag agif ta shar erd chaijan hek na tala shas ora na haf at sehers mas na charts
0: shun kishun gijir e
1: ta shas special ta go wala yehe john agis tatnyin an kenal shun abrilata vi
0: hen tatnyin shun vi ma gobi la Rama Kursa,
1: we
0: the blind who heart like Gianni Tia, Trocker, Raniel, so like a Shane Big McGinley, so she's kill stuff to my steel.
1: In Tamoy, Annaline. Go all cadre of in ta edder of villig. I guess Niamajani gojama shahanshin maradurch dunya than a shiri harashatex a mow draw spinner than ya. But you go shiv Maya Harawala. Actesha tower tan tenid just tasha dochirach and doye well a giri gomoilish. I guess an erid at her foiled on fubble on.
2: Jim Slamery, you can't come to JV when you're Janine or Hilmich Gromich could he have the anti on that? Hilmich Gromich integrity has another second.
1: Aha, and Tesha Terra, I guess Mary in the Arkham at an attain, I guess, to come you come a vestion lat. Nid yw ffot, nid yw dasgol siad. Mae Janu gwrw hi stere cynnal da ffeimw. Fi hw a stere lom ffolw agos chwyl ma chart agos rwy'n mynd aglw bag da, dan chler. Ni'r hawl yma yn rydw fe wond yn ys.
3: Te, agos hegel at y fe cancer yn enod agos yn major tons yn enod yn rydw ychod yn tenod yn tosi na nid un i ta gobyr ond. Ta fforn ar doi agos ta sydd special te. Ta sydd y legal year special te. Dyn i ta'r sgeim yna, dyn i ta stig y jona codi lyn agos yn costio. Nel ogym sa ala re, cormys ja se WhatsApp, jocleif hart, ta codi i ola arnyr sio agos ta sydd y legal year ysdi. So, Caim ar e, ceig wel enod galon ten sy'n ni fel se mor y tesi ag y ben ffordd y togyn agos y bioch dy tyd sdi sy'n enod. Agos nyr e, fi mae geisio ca Mary Catterson yn sy'n caim a ffordd yn i'r sgol y lwyl ffos dy. Yn byn swesle herfa ortwa pwys jyst i a hyn le. Agos te cwygir y gobron agos te sy'n doch retio. So an oran y mwyn sy'n, an oran ta chwes yn sy'n agos an cosio. Sy'n o'r oedd y chwnion yn enod y gor.
1: Agos na hyn ta, agos tan tewr yf y lihyd da oran agos grŵp dini efe agos. Cogar jyst le hynny ni poedig dor agos le mwyrra i chwyl ta obr fylchyn agenta cw le fihi blian agos codiw un ta codr ffael don ffobl agos da gini ein yr aha yr goi suenia agos tysgyna ysmaisif. Sig sio o wei yn ed ni galahar at ageisiart lyn magin. Well, ta ashti omlan ysdi yn sio ag Paul O'Fari, priwa jyst gael ffoedr i gwr. Ffol, nal ysom sy'n wyma ffrid dy hacter ar tomlan yr cam ar yr awam ysyn yr ytafoliog am ta ma dyn ni'n ta brodwl as mam agos as anobr ylyg a ta gent ac i ta Cris ac i stys yn anod agos sa phobl etiol nil yn nynnu cosol eich y dyr Moirad Moenus agos Lawrence a ta geisio llyn Magin yn yw.

0: An Union Reel agus an Sun Lady on the Island Remission agus fi se gohalna fad a scoinam an chiadur a hannu si stachal sa sa studio sa fi si'n chalín biog a dhe hennas digi fúr cuiva agus Matt Cranich vore daun ta hablí an ta fad o hyn it sun agus a galor bwynt a macha gota o hyn agus a scoinam bawn o'r sian o'r rhaid yn y mask an daut a bwyr cyn blin i sin fi cwpa blin o hyn yn isio fwy sia sin fad o fad o da yn adar wylen na dog stain i tachan cyn Ystu wylen tu mwn ciol i mil fferishtu agos studeir
1: yn ysfyr? Ie, ta lan ciol i mil fferishtu gan dawis, bwys cwna fe mecan ta tam an ag anohoch leis yn stad air, bwys teim gydi cwpla sesiwn o awm gahawm i Maddens no rodi cysiwle sin, bwys fi o'n tarm greif Malostin in aca leis yn Opera House agos Ulster Hall coma, so fi sabta dul gydi a lan ciol cormacawn, ie.
0: Fain tu

0: tuki gun commissioner cousin to sunri fin gas. Vi an ta air, nar skua bu machan an yoga, etzilt la Ryanair vi husan air agus ir a balach on gneig gun yarman. Tuadish gitar gavrishan an yog, nir a dimme pisa smithagud as kaun gynil an etzilan. Dwrt ban a wan vi ar bawrd gun yacha clegan agus gwyli an yid, timo gun etzilan, ach gareida la pashna riela a harntish dach ar isht, mar gareichri savala el ed a gwni. Dwrt efigi gyr tugun far ag an ospedel agus rinch gribach a yid, ach herishin grusha gama. Dúru a rátis ó Ryanair goril an tetlan erin greig go gairid hei siemach desa tír agus gur húrling si marianach etlan ar bu agus gurim in a pasneri ye. Dúru gur kudu etlan ele fálgan a pasneri la hi edi hiúrs go kian skriba. Bevinead na skeelta náisiúnta agus idr náisiúnta.
1: In the act of chulig tashart sa tuishkart a leo ig maira di anlin. Duch maira I hol, banishtar in it new pedrig door at a kelleru fihi blien ir a na di new, nar hawli shid riau go mewin tanid chomor agus chogrecha agus a tesha. Ta le mor da mag di egri gan in it di new, la kelleru yenu ir an chlofi le sha ta bunch mahaku. Duch maira I hol, nach moun tanid ig fai mou chamai agus a te, ag a bid na dini ilig at a gobaran.
2: Vi såg en grumadjgala hugalen att vi sen halogen jag når och vi måste gå ni gärri gammal en att halogen jag gus bedra när hin med gul sig gammor när sig gus tæsi gus gul sig griha gus tæsi när det smutsen tur en att ni Patrick smutsen så en lejant ta med här en hetad gus gabrådel svima en rod har en tennet en tasi när det är ni ta gabran ta foran ar dói og agus ta sydd specialte. Ta sydd ligliar specialte. Dini ta'r sgeimna, dini ta striga jona codju lyn agus an costia. So, caim ar e, ce gwael enad galan ta yn sy'n ni fel seim ar y tesi ag y bein foran na togan agus y bioch da ta stisyn enad.
1: Agus a gael o'r amag diw siwl yr hi leil eisiau noc a tro chelerw. Tra nôn yn yw'r siartach log, gen hyr celerw yr hil agos yr hir chiol, chyti agos anu o'n neimwyn agos si lyfici, la hi'n li. Gen hyr wwagdaran yn ydniw pwedrig a anym niw agos a yn sial wynogt agos siol hyr gradam salish wery I frenain yn ei geisyn. Corw gerw leis yn lichi la ciol chyrwm leis yn Ewropa Altan. Agus dwrt yn teher brian o fari bald a chwysdia yn ydniw Pedrick yn o'r gwyl rahart wader na syrfysi leg y tegor o'r ffwel sy'n ynyd. Dwrt ar wersgil tyniw gwyl siamor aim ag yn chwysdia ffrastal I enw yr reacta nes y ffobl ag y syrfysi wyl geir gael o a holahar ni hywain sy'n ffarastia a chyrffod yn llantyr.
3: Agus hílmid mar mig an amsin gyda gamo ar da rart ar an a tashmin chada gyda na hig batli dini la hela hig kosti la hela na grupo la hela agus fi shaku agus geri rin chada yanu fonya bubble agus matan chamanta shnaku agus digris an antu ar da higla janu la rodabi yanu hala pig chimi chin sin na gyda gol an da sky token shin na shugun agus kinu man ton a gestatle sh bubble agus geri wor on agus shnu this tawarti maishnu la sh bubble gyda cheta yol gyda na and she there's a football logos and chin bonnie or shinelig a hundred of that harloon chin hanner why he linnish it more hushed so why he lish a football that is yeah
1: But he chile stood in all tarivis a wee new heen punchy heen million euro ta caddy new the Reagan slanchin yetted agus in yet huishkert diamond at the shervish slanche gd at hinskna fwishiv and tauri gavilis a fisa she Corinne Wynew sio taci ag di'r ffwel, da gaihyd sa hocht ydyn y ffwesta agos cig a sa hocht poestio sa Regan, dini yn nhw'n angal yn y masg. Dwrt canere Reganach yn iertyr agos yn iert hwysgyrt Sherfysi mi chomys I Del Quinn gwle targed sio harfa tewagda da haili y tabre ar yn chynsgnyf fflysif. Dwrt I ffosta gwle sio tewagda taci ag di fflysif ychwr yr ffwel da haili yn y bobl hen. Daihid agus y cwig ohorf i'r rholich yn ohorlan yn i'r chwysgyrch ma di niniw, dar eir yn iol ysio stiarni o chomyn altri gys ban cawr yn y cheirin. Cwig i'r sfif i'r rholich yn ohorlan y tîr canning, agus ffiha ohorf i'r rholich yn ohorlan ligi dar eir na figuri. Is a new legerna and lacquer la hainact the module la togra bohor 10T. Corunula crenu da homan fermari na heron, a litter canning a chactin shaw, gogotin togrishta, or kerichid shaktwa sa quig unir muine, agus gome mila kerichid shaktwa akra talu calche. Der Joe Sweeney, Kaihulan homan in nunangal, gogotin togrishta gomorder armari, a lerigus iter na condai, agus der chugger horacoman, and yemni nul the engeltari gus offigin na corla condai. Der Joe Sweeney go shatawa. Gaichir gacarim leis na fermari agus gagadha

0: Iwanin, fi cringiw ag y tacht y dal y mwred feryl le cwstra hansgon na trabon inio, agos dwrt y tacht y feryl y grwysi gyr y casta le si gwstra, mae'r gredin si gymwychiar cymwch mwynt yn y trabonau lornach yn ein chynnau i yni, agos gredin si gymwychiar gwoch ein tansgol mae'r os gwn phobl. Chymala ergyd o'n stat, chwyd yn pobl iad hen ergyd y strach sy'n tansgol her yn ymlianta, agos bwchod gymwch i ag toigol ar y bobl siach ysaf fel awanw y dedyn tacht y feryl. Ta si sasta, ta cwyl eisiau gosdi ydych chi, sy'n hirachdi y hiachta'r hocrw gan tansgol. Be cringiw, ydy'r cwysta hansgol na trabane, cwysta ergyd eich gharamna agos le tymolan, chymau le cwyl i cantr yn ynghylon agos yn sagor pwrwysdi Huey Loftus, chynnwn y decedyn sy'n hogyng le hiachta'r hocrw fwy hawchu hansgol na trabane. Tá an fechttas atá ag chu an ná an tug ra mór funineamh i rún an leachta ar an tóring a de gaiiligus muo ag bailú ngirt. Tá an imní ar winta na háte gúil dul chun cí á dionna leis an verbert mór funineamh atá bertie tí bhiste go dhíomhharc ruúh cheogeoch agus lochanna in ngíorthead. Cantar ar brunú aithentas domda UNESCOid níos tuisce im mlíana. Cahabáil do chuirla chun dé bhuio i gríonachta a dionna deúnse thugain, faoi ar cheart leasú a dionna ar an stéocht stráitéis funneamh atá a bláin forbartha an chundé ina ngéirtear faoi láthair gúlann chuteo go dheisgirt bhuio mí aúnach le turbiní gaithe thuigáilán maralar chúntí a bhhainan leis a tíreach agus cuairsaí timpplaachta agus aireachta. Dead Orlary ar son pobl yn chantyr gwyl siad ag impi edna corlawri ta cwlo dalwn agos gan ein chynnau i yna y fawr na ffyrbara. Dead Brendan Sioge gwr bwyl y môr gwy chantyr chrasalach yn tobaistr y Harlan sin nwyr ysgris tynnau yn siopa cerddiachta agos tach tarfyngau tí Sioge nw tí fedi festi mae'r ysfawr anna ed gymwch mae dyn yng e. Dead se gwyl get bantau as loch grahau y fi lwnnau hyn sin agos gwr bwyl y môr a gwn y dyni fi ffosti acw chymalo siwd y fi ag bra yn y siedi fi si edyd yn siopa effeic yn ffosta yn tach osta agos yn tafyr talfiachta y fi ar ffalan. Dead se gwyl mwyntir y chantyr fwy'r wych gydo gan y loch na siarfisi dotan y honig as y gair rŵa as y glochon as cwyslan y wara agos bailan roba gymwch maedyn yng e agos y fion ar ffa cwyd wag yn la. Sio cwyd gan chant y ringi Brendan Sioge le pedi o grifo ar y glor awadyn yng e.
1: Droch sgil gan chantyr ag gan oed fi. Nio ein dyn nes ŵl y maedyn yng e gymwch ted y marsod torlis i gantyr agos fi sgil droch sgil fi ond gan cantor cain yr onys gan the families gwbl obyn on gan o tan sy'n Tammy Joyce's Eileen agos Brian agos Evan agos Mark Joyce's Evan ach gan cantor y lliog mar sy'n oes y ffwsta sy'n ta hosta sy'n siopo oes y dyn hwnnw gwyna chwyd yn o'ch rydych chi'n siach dan so cael yw'n tmora ta gromenis gmora yw'r hyn safra fi sŵs le chwyd ma'n ffigur sy'n ar yn y iawr yn sy'n ffwl o'r hyrach
2: sy'n bwyl y môr fynd an y gantor i'r gwlt yn achol môr an ffostiwch dar ffalon
1: Yn ystod o'r sys leis yn ger y lwy aibrys wedi ymarth le cwn y ge, bod cwrn se, cwrn se pob mor y gant yma sio, cant yn bywg yma sio. Se'n oed i hwcwch holwg yn ein, le hau y chwys gynnu o i yma, gys yw o'n tîf y bar no'n restaurant y hen, fe cwyd o'r gymwynt yn y hoed i hiwgtas i gymwch dy gwn i o'n, a gys mae hyn pys y cion o pys y sbri efo harton, sa o'n y fawch sias. Se rili, se lor cri o'n cant ar gyda o'n nedini rili, a tîm pwn noet sias o, cwrs eich yn ysdeg yn dawt, a gys o'ch eich yn pys ag. Sy'n y tein di oes gael fi leis alon i na gorti o ein dyn y bwys le dyn o'r na horlwys o sy'n. Eg dyr y le, nor na hwyl ein dyn y gorti le cwn y de, tuk i rwyd i'r eis, a tog eisiau o'n mar y thosau.
0: Brendan, sio i gyn sy'n. Ta on tíirtas planala a ringa Heathgrid Ireland le unad funiv tasa a hoigal an ac le Cristo na Galive ar hanbóhar vla clia cadíhe ag cúr le carach na Galive. Tá sean argnif ita ag tíaf na lawe clia go Cristo na Galive le leagan agus dyn sin a hoigfer an tunad a vesan an sus le carach a cúig megawatta funiv tasa a hárige. Tá an tunad sealas na míl sa tihí san áit a heaf le tas ísul charbon chrid puiplina ita le bheith 8 míl méidir ar ad. Tá an siirtas cadí ag gcóir le carach le chuicín dé go chuneachí, cean acu siúd na go gahan cólach 6,000 euro i íoc le cóir le carach na gaialaimh sa le gur ar tús a sin obair. Dúirt an teachta dála go gáilí hir Murad Farrell go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh coiliúchán poiblíon le aghaidh a thuairt ina lochtana suntasacha dar lé atá ar an dréacht rátas náisiúnta

0: Ach, she Laurie Lieberman. A hashir an oran ich adur an fun agus na fakul in yedi galig kurim kjol da hodge Don McLean agus sprig Don McLean I eg an kurim kjol shun agus ach mora dut ma kegur hashishi an oran she Charles Fox agus Norman Gimbel a chrinie agus Neil Ahentas ar bi toka da lori da wer da wer ko jibre a harbi roda da inta inta sifal a mora dut ma ye an the Fugees for ma hen an yir ich adur agus an shun galore Roberta Flack yal ar yevi she special agus smuichim fasta ar ligan vi ikida The first time ever I saw your face, la Ewan McCall, can the chum Ewan McCall, the Peggy Seeger, dar noia. And shun, wahim wij roshin shoge, agus ta tradition master, nena sa majoki tradition o horcher, a ta nos on, gus special da bidjo la fihi blian, bidjo triacha blian yn nwys in yerin, efe gashtru oran as berle gegelik, agus wal shun sample inta da shun roshin shoge, baldan grubi koel imle, agus hoshin on galondin, la shun a hafad, la shun MTC Collective. Agus sure good jazz?
1: Chorse trwm glan hyn. Agus chanil yn cleach gwych sy'n bwlach ac un ie anon alwbw. Ach sŵl i mi gybochor gein i fi coi ydy. Tiwn dyn eto ialwch ti i ian o fys gwych yn bych yn dach o tiag un o'r ein tradition dy. Ach gydioch fiwyn y gan i'ch ystyn. Agus tiwn dych cerst gael ych o'r ore.
0: Ie, ni chi'n ymgwyl dohor y bion. Chi'n ymgwyl gyrwyd maethon na horan y hashtru agus cynnal gylioedd yn y horan sios earworms iad laith a bon. Degyn dwi agus ta di ni ses eisiad lo agus ses eisiad lo na ligyn na ligyn ure agus mor dwi'n ma roshin bal da ymle agus caimwyd ymle ochr yn sy chler eichin siacht. Bydger na wymwyd i siach yn niw i ada ach leyn siacht bydger.
1: Wel, bi at ac un i'ch ars nes na siach gyda'n rhi siach ach yn diw y fi eich bys yn y sŵhwg i'r eichol a siarach ac un ys yn dag gwych. Ac ys bys yn y rŵrach ag mar y safysg ys yn tasglen a fiach yn rhi o'r yn yw'r cold yn cwl a chwyr ffarcwyr ffiwyn a fa siniau ys mwyn ychydig a fa gyma yrsach na'n la. Hasyn, y chili ag alwp yn eisiau le cold yn i'r fel Old Blind Dogs. Agus ha Joe Anya ag a chold yn sio ha chael yn crwach ag yn dosioch i ddash an y nwy cyt diag cyhyr ffichet agus y gaiag an y nop yr ein. Agus fa gysorych ti i'r sy'n cyolf hua na halwpa a hasbyn o'ch ag. Na mysg economsion fa Johnny Hardy i'r unil agus ha es yn has na fal yn y chold yn chai ymwg bal y chwyrstau thron y blian eich yn. So ba hawn ha Aaron Jones ochga i'r gitar, dol he i'r na drwm eich yn agus nors yn pip ydw, Elias Alexander agus Mike Katz agus ha ty fiach ein am ismwniach ag ddi, tŵn dych ŵr y chwyr eith cyol tradition dach gysol eich cyol hua na halwpa hat yw'r clw achosnig fat agus fawr sy'n, agus hasyn yr pys a hyg fyna chwar mi yddig hachga Knucklehead Circus agus hadig sy'n ymach yn ymffichet ffichet sy'n hwn, sio ac yw Knucklehead Circus agus cydioch Nan's Jig.

0: dod i.
1: A pharwyl bangor, mae'n hawdd hyd y gyda'r gwrdd.
2: Na rwy'n malad?
1: O, sy'n y cwrs yn grwm. Glan, a ti'n fawr mygeistiwch rhys, be yn Macarena.
2: Yeah,
1: Yo, Wigfield Saturday Night, a hann y cwca, mae'n gysa chwrs yn... Rhaim i diach yn fic ysdeisio yn y studio ag ysdeisio yn remix gwprig ag e ffyr fan o'r un sy'n
2: achor
1: rhys yn drolyn.
2: Ni jig ni aha cwig, hannig siama, agus yn rwyd y sbryg sy'n maen a hyn sy'n ysgriw na comortus y fi'r siwl i gartu radio yn y gael, reilta yn chygl y fi'r, agus comortus un ta maeth, ond agus me ma hi'n sio gyda'r geisio le sy'n, agus y smwytiw ar yn comortus sy'n sbryg sy'n yn nerid sy'n cioltar i unierin, agus yn sy'n rwy'n sy'n na horan y hannig adlo a hafod gyda'r profession. Ta'n sy'n gyffoel o gynnyn ys

Cwpl rili gyfynsyn o chyrmwch begli yn tîn ceir crôn agos rili fwrw fali a chala. Agos besiw da noen yn siedyn y fwygin bawn o'r yn y gilch i metal hir tîn pwl cha fil ys y doi agos ochr nhw marsyn. Tam lŷn o hyn yn eisiau ni me. Sioch o pys elwyg yn catas y fawr ys maen nhw'n porcha. Ta sia hain ti fyrwyst mae'r dwrtig cyrmwch begli.

Eisiau hyn, chyd lo, mae'r hyn gyda'r cwbl y blino hyn eich lyped fantasy sound ach tre siachan sol y siarys chi falwchon o'r yr lyped canem cienna cwnwys a heig John Loveless A Psychedelic Journey cydyd chi yn low tempo tedal yn falwchon sinne Roman Flugel ac sy'n gynnu Sapphire yr yn gansan ac sos neimer le cawn o leirhor o chwnta i ligig o rwchus sinne ciaci cholish duwyd ac sy'n gansan bynta o EP o'r yr lyped Cadawch gyd yn synnygam Farmer Transforming the Rodegant. Pesh Gelabigan told us, Erfod Lawyer Hunsa, Erhivitrina, RTE Radio Nagatta. Araiglin Shah, Undo Agus Cassia Waves, on Chemical Eyes EP Dirichesheg Melodies.

0: kunde ne hiljan is de helmige tarhona ilan ilan na hona agus ashta kulor dini ta basi lavade ta kan herenchen ilan don no rewe ta koplan me ilan chen ach en jamter i ver ilan chen lafis en tan vierho agus so der fader le chicago agus tli dor i vien tu e ger hier ach is es not en hanikdor ach arata den jamchen He said that while in Haiti, Shamach, the Sophie Haiti, Shamach, could be in Chigil, in the Boyd. I guess in Canjeri, who she is on Loch Na, Mary Jude, as Trust on Locha, Femme Water, Rollam, Gawakashi in the Boyd, a little good cheese, Law One. I said, I guess that's a good morning, I guess, Dolem, North Amudi, Minimay, more on Tishkin, take it against Ramu, got a chief to Nisa, get the Hollis, get not Harla. Ach, Vi sil sa cruel like fas en is like vi er en dolige bortogus vi fatile korgus tonpile korgus og kwerkele korgle bantsigus vi to gonike serie gobber er tal like ni romoran talen agus ach vi no beledjene vi fela trogeligus behede blanegus gaunele le bahugus und de maschen agus muk le maro achne giron sile stand schar hun isle achile
1: Ravora go gold to stahol no sho sechrishna no tsikhi vi harta cho vorstina po no tsikhi no sho yan ledinse ken gold to stahol va hakab
0: when dini hat cho is regero raskora kro yakov fi de ferm mus mas hol no chana gorunyo an talon ejer is a bertra har fader shear like po couple glon shear gorunyo an talon gus fagu pishinberg gakten en chen agas fi welt wieder na klane hoyaler Erwellig. Maar we moeten vast in Jezus, we toe vast, gasten we normaal is, niet vaak hier in de schakkaplot doen. Als je bij voetbal valt, we moeten aan. Als je niet meer aan voetbal valt, dan moet je aan. We moeten aan, als je niet meer een broek pellen, ik denk niet dat je niet. Als je een boel voetbal in, kost nog maar je haar.
1: Vi skulle kroa dorsen. Ni hade en sån där. Så då ni måste kunna hela en rå kuni hade kunna hela en sån hade bo och kanske nu vart det mest så gal vad watch gör nu.
0: Ovi. Vi det ni ma na han vill ha tar och like för sad går din jaros. Ta kan hisen sin kan för lumme i London och Hori Smith Island. Ginny's vi det ni en gåni arosen. Fado man gero wel vi iert le fala ko goni like ach shnori da da ligo mine shetli ni finet tam kene vi vi hisen chen elan amniche in die hier ages enakles vi kellis ages ni dole ment oder en elan elgro ovi vi in sta vi klaner in sta vi ilan morosen to susla tsiche akre pis talosen tanchachen chen fos Is er in Engeland zijn.
1: Ogus, ben een tam schak op die en als je bij goed hier naar bij hier is, dan kun je maken naar Engeland. Toch, je moet het gevoel binnen een stil weer aan.
0: Wel, branche, kun je en dan bij hier mag ik daar in de blieren, als dat is, je moet een fijn hier breed. Als niet kan morgen snacht en de hele rio, maar dan loch. Kun je nog de hele aan glan en snacht ik zo'n maar te testen is gelijk kun je eens een hele aan glan ja en is dat je naar wie is dat is een troost dat je kun je de macht te beginnen en de kiri
1: niet
0: iedere goed zijn kun je de hele aan glan die leg je verder wat al daar ligt ook goed zijn want niet is dat dan dat niet daar want je nu zat kennen is weer Perry Holland is a boss in his fair book. Ach, the couple of niggle action, because we be here gooniege in the hill on it. It's a matter of character. I guess you are a chan ranach of here in the hill on. Hook an action is unadded in the hill on, if we fair out to go. Ach, Neil Ledini Gusage, Nidoling will she the Pantinet Kiano Usage as is severe, while it's a crew.
1: Hanota. Nu tar jag sjön i vad jag säger ska nu skapa stå hela här det behövs nu kan inte hurtse mäta.
0: Har han inte bakol ni när som behöver ha fan ta harten så ni ska det bli kan inte smuta harten så. in a war he alight or in twa behianaka tishatiris is quidi lugaton.
1: Taslam quidi at hain orsin ord?
0: To complicanam. He may play lub, that are Bernisla Birs Legi, the Morelub, go can pisa. National Parks and Wildlife, Cabinet Section 42, all you need the car. I guess in Shin Katu, Fall Rail Lob, Triana Rail Hotel, like she said, the Cadunus. I shall pay Wilshire. Don't see a lot of Gomorgs, need a nice and a cosusless.
1: Mang benachy bi hwnnw sy'n gwych ar gwych ar hyn gyda'r hwnnw sy'n tylus hwy. Ach, lwt hwnnw sy'n yn y brog o perda ag ysyn ffel. Bo teach bwyr leis y bel ffrsyn yn teach sy'n bad, nhw'n teach sy'n gwych maile.
0: O, maile sy'n ffado fi sy'n le sgwr le ffwtbolwrs mae'n rhaid gwych ar hwb. Ach, yn sy'n mysg gael ywch, ys cwyn lwm yn chyd clan o ffwrdd per y brog, pelle. Agos, fi'n cen we can berserko, I guess. We broke a one, a glad a one, because we broke a little laddily. I guess when you're all broken, be here a mile in Thompson. Ach, Hulagonach, Clifford Pella Otkins, Gary Egan, Dini, Bali, like Clifford football. I guess it's actually in a Honick and Dramson, Honick and Easton Thompson, we. For an unloaded, I get a word here in Thompson. We crap lads as an arch, I guess. We Stefan Shoy, I guess, Marston, I guess, John Flynn, as Clubrack, I guess, we Michael Connery, I guess, Jerry Kane, I guess, Marcus, as a word, as a mom, we scupper lads as a naughty. Ach, Nick and Major Shinner, you should go to a happen.
1: Stoi agus be mun kinds communicate globally to here at tabani agus machan achta ta common leave park no it ta shade khana caption stoi ortin agus so he might just to ta sha fu lo hoy ta sha ja kod ve do khosokh ko kod ju kanya usmor de pedro ta saros ta vet ve sule shun sta gogno di shike mocht khama agus ta shat fu lo hoy
0: ol shin an rod like man van him to vimishe perishan dram fu shakta gnori agus Nie roi na tsiru ni eglag. Nie roi fi'n taad arag ar un na gorti o fein ar un y blina. Mae'r nie roi na tsiru ni eglag. Agus, wel, ta copl eid maen sy'n nes o leid. Ach maen sy'n hart, sy'n ein rwyd. Agus, ta sy'n ffyr iac ar ydy, ta'r clyb yn ei twyllio. Ni'n sam cedi anna sy'n beid ar y cant fi 9 aside ffos agus 11 aside llapwyn. A maen sy'n, mae'r ni fein na... Na fórna, ni fain na clobli na'n fórna chwr mach. Agus fi mwyd jyst fain le, nor hyd leib yna i cilalan. Agus fi tsiwch ni ag anier at nir o sŵp y bian. Agus fi tsiwch y siacht yn y tiwyl at agol sy'n mach. A nw, ni dwyl am gymryd llar gymryd yn dram sy'n sy'n rhywun cyn y linia leich. Fyd o'n nan yn nyrwyd yn ledd y walw. Agus is ar egin ar omwyd yna'n tsiwch ni ag o'r ymar y borg. No, kakashi dran o'r yn chwi a wyl se... Kasi fe ffyr alt y fwy leik, agus kaffar na clob yna eto lag, kaffar siant o'ch o'ch gwb. No, se da chodlos am ansio, agus da se tadlo hannu. Gymai na clob yna... Ma'n fi siant o'ch fado. Ni ar o'ch clob yn siant fado, fi da'r gymrs lewch dyr ord. Fi yn o'r hi gymrs lewch dyr ord. No, ni dole am gydol o'ch sy'n. Ach, na ffwn bedyr... Ni sam hir ag ysid hif sy'n tira ta... Ta dyn o'r soch loger agos i hir y gwni. Ni le dyn o'ch yma hart yn sio. Agos hyn yn eib. Nachwyl na dyn i o'n. Agos nŵr y hagen tiach yn y marga, stran sy'r i hagen y tiach o'n. So, ni ffeir ta dyn o'ch eisiau nach yn yryd. Agos na dyn i ta sos da falach tart, ni ffeir ta clad plan o'n o'n. Agos sy'n ffai beli. So, ta gylorwyd i fwy'n tŵ, nachwyl cart. Agus na drama yn sio y tos ti hynnefigi y bran o'r mach agus siadeg yn siad na pisa mapa er y gawnt o'r tap mae diwrho agus ni le'n tisgyn sacw byg na môr a cyd y tortolo o mwysyn na hoedwch i sio. So, fi chart gymach cwrstiach egin eich mwyn sy'n na hoedwch so cyd y horlin sy'n na hoedwch i sio. Mae'r ni feidr o'n gan lechi brianelu feidr Fe'n na hoed chi sio'n lyw bon i chi. Agus da ffai, da ar y mensio'n rhaid yn ogel ddod ffresn fwy anach fi o'n fydd ar y cwant yr na tigio ta hir yn sy'n. No, ni'n sy'n cart na gwr gymwch drama ti oedd yn sy'n na chwn gwyl gac o er y gyd gwyl chys. Mae'r ffricad o hart yn noet chi sio'n ma'r sio'n nes o ti wyl mes gan dy gwyl gwrs gwbeirle gwyl na dyn ni fi o'n ffad o a honnig yn ywys as crwmlin agos na hoti ymwyr sy'n gweilg y ffadu fi ac wysyn. No, ta'n dram sy'n nes bydd na chylig i mi agos ni ar ffos yn chwydus mwgw agos ta war sy'n leg ta'n dram sy'n mi mi agos ni le'n chlan y tact ni nis gymwch gweilg ac wysyn na gweilg y gymwch glwb ffresyn agos sy'n ffai beli. So, ni'n sam cedd o horos yma hansio ach ffeic y mwyslin beidr gymwch Nid yw'n dal sŵn, dwi'n ffeig wyl nymion e tŵrt y wadni smw ord yn ynghylgia ac ysdod o dynna irwch gwylgia y fech ar y telefys. Dwi'n dweud eion y nid thiar ac rwy'n dweud eich lled ym hyn bydd iart y fach torli wadr yw sio na sy'n sgyl ni twysio no galt o ddod ma'n hiw mae'n jorob. Dwi'n gart gymach na sgyl ni sy'n y dol y dro gwyl sgyl ni. Dwi'n sef wfasach Mae'n ei cyntaf o gagahan pors, di o'ch mlynna ysgwyl. Agus tagwyd sydd am acht treis o'n am sy'n, agus ysgwyl egin to da na'n copl ag mwrt sy'n gael gwych o'r leichel. Na ta rwyd i cynnys mi hart yn sy'n. Mae'n ei cyntaf o'n drama hon, ac yn siach o'n New Cron, agus o'ch chi mae sy'n ar o'r ffocl beadlach o. Fyd ar y na'n beadlach ffoc o sŵs, thoch tapu, mae'r fi golish. Agus ysgwylwm ffar ag un sy'n gwym Fy eisiau mynd o'r clir, lawon, agos honnig ffar, nis am cynnwyd o honnig sias, ac dolwm sy'n gweilgau. mar bhí go tíocha héann cheap se go mar gatain an seo leir scoilge. Agus farbocht a chuine sé íirecht. Agus féidir a dhéana tá seas nach chun teis pe an áseo éair agus há sé chuinte smúnta chu deama sa tíín.

0: agus honna seháil go héan in sin coppla bíonnach in seanna seátí sa maiile nóba ach dólam leir sin gailge agus tagann se seiste gus ríist agus gailge fada lonse agus má tá leir sin anna dhéana bahealcamach bhhaid níos ún anna dhéana freisin. A sin scéal eile le láicinn tuile.
1: Ach, o chaid sé sin isteach agus halaníis tú mu leis an ghaige bhharirtaín. Sto hé go nearach go leor daoine go bhfuil ceart a daobh béid chuhfuil an ghaige go múna san scalana agus an chuhfuil siad go ruiciile agus mar agus mar siúd. Ach, sto hé éidir tíhá léi ar béad muinte na háite hé agus a deam bhfuil si Jacob nach bhfuil gáil áirt tuiste na gasú. I bin go leor a frisin na bheith mar dearach daoine ganta Ot gantad eich sŵl go be, mŵl sian nis am hwyn, mŵl sian mar eich eile o choli chantar?
0: Wel, rŵwyd y tathau mŵl fyr sian nes, ta sian sian ffyr. Mwn yn wyl yn dyr am sas da gael gael awr sa mal nes na glat nes na posti, ni fi a gael gacob. Agus rŵwyd yla fwy gwyl, dar y men sian na rydyn o galt da gwyl dyr ar tŵrt sgyl ni si ar balach. Na mam oes agus na dad oes a siach sa sgyl hon lawr sa sa posti. Ta sian sian ffyr hawagdach. Mae'r talag yn y cainc agos acw sy'n nachwyl ag y dramog agos ta gyliol a ffolwm o'n dram sy'n. Gwydias rai ta dar... Mae'r chlwys yn dweud y cainc yn tyniad ar y radio ta stil hen acw le rwydiwch y trasna agos ta'n cerdad hilys go hwmlaan mae'r cartw yn tanga lawr sy'n ychyn o'r byw.
1: Is leis an iasca chu hasa múid, agus is tuaigh beidh leis an iasca chu hiachtach múid frusin, mar tá sa anga bé, well, ní sa mo bé scaidh go dochrú hiachtach agus go maga dochrú a dianús an tiasca. Mín tú gur maith cumin icéad in naimh sé seans smil.
0: Well, ní é ca inniu me Mark Will an lá ho crú is atá sé, ach seo de príomh am le iasgrach. Ach ní hén tiasgrach is múir is a bheith cúr is árum. Ach an loch, tá feibaní leis a baint leis an loch ó hiomh trúlú agus an tá go leor rudí tíochttarteach inis tá cantear éan cléims agus rudí mar sin agus dúla cinní é le tíocht agus tá nes báid i tíocht anis agus ní féidir súla chun leorb agus ní na sam bhfuil a glán ná nachfuil ach mae hénta sa go dtí nú héile náte bé mar sin. Chwyl yr oedd byw o tad caffer eich lana. Fi wna'n chwyd bwyt y sydd chwyl yr oedd byw sy'n lyg fi yn nac yn ei lochw. No, mae iarg yma brilach yma mae'r sy'n yn sio. Mae'r rwyd ys mas o ffileg, ni'n ffoc eich sy'n tîr sio ach loch cwyrib agos loch masg. Agos ta antor y loch cwyrib yn tro sio dwi'n lian mae iala yr y meflau. Agos mae hyn tis y hart yn eisiau oedd byd ffigur dy gwyl talon le boed. Agus tag o dîning ys cantid bod y mag sy'n mael ôb agus ni môr am bes ac o'ch yn nyrwyd. Mae'r tad o gyar o tras na dîning agus yn oed i'n gol tîm pol o'r So dar yma copl dîn ei gyar am ffwysio yn ymlaen i. Gwyl dar gol gyr o tras yn oed i'n gwyl dîn ysg o'ch yn blas o'r dîn chwrt o'r So sy'n o'ch i'n gwyl ach mae'r dîr o bochol ni'n wyt i'w brac mwyn ma'n anto lol o'ch i'n ysgyr o'ch. Agus ni'n rhan môr o'n leiant i'n ffwrs. Agus mae hyn o'ch i'n siar agus Bydd gyda'n bwysig ti agos gydias bwg, gwy bwg, ni eich ydw'n siomau.
1: Chwnt, ta chodd eilad mor sy'n gyr am sifio agos gydiad agos teis yw wrth i'n tatas y gyr am sy'n gyrwch agos bogrwch bwys ti.
0: O, sy'n gyr o'ch e. Wel, ta sy'n teis eilad yn ffeir, ffwrs yn, ni'n lladd y ffos. Na hwn yn mwy hyn sy'n gyr o'n plas o gyn sy'n mwy agos ar egin wyl sy'n tad y ffos hon.
1: Yr sy'n gael siar yn eisiau gos o cain sy'n edrych loch a'i bod i'n. Dwi'n siw pwy ddiar, dwi'n tŵw pwy ddiar a'r sy'n yn tar hw, ta'i ddiar, cain sy'n ddiar hw i'r adych o'r los yn eir, so hi'n sgwyl sy'n tar dw. Dwi'n tos yn ys pwy ddiar o fi'ch tŵw gael ymach a'i loch ffad o dy gas o'r ddiar, mwyd gyda'i wneud o'r gwrbach i gysg hwnnw.
0: O, ffecau tŵw ar hw i'r archio môr. Yn gwynt ys fwn ys na, eich yn stŵw na helge blwm sio. Tag eisiau ni sy'n war yn isgau gos eir yn sy'n glas. Honi tŵch wrth lach ne yn sy'n noria, fi sian dan y. Wel ffecau tŵr ys nis, leis y gladach yn is oedach chi, ffecau tŵr ys yn. Ni'n ffad o'n ys ni'n fiach sy'n sy'n nartarlw. A cynt ys jarafau gwyl gwyl lesw agos stwff mor sy'n y gael ys deach. Sa loch. Ta ffaib olwo le slurri agos lesw. No, ni ddech chi dan y hart yn siomba ni'n môr yn dyn i'r ple le slurri. Ach mae hyn tis yn dis ffydio sy'n na cwng agos ddech y balach sy'n

0: Maar ze wil klochiel, maar woonploeg. Toen ze zijn loon le heimelijke jager schrochen, en schollejouw, hies van talen. Maar we ver, ook met ze tachter in zijn vader ook eens, voor me water de wijn, en best er onder het ben we gobert. Ach, we schrochen, kooltschiet, de zeiden we aan, we schrochen aan. Zeker we ze ook zeer de gauw ook eens. Maar dan kan ik haast de gauw ook, zien, voor lagers vier, dan nog een jarig, dat is leerrotje net. Ik ga er geen mocht naar het. Agus chasti tímpolagus taisgi hísan sindorsa. Hier agus agus an chotan a shahan le fekal er thalaleg. A chairin sin náttur clohíl. Hís fín thalatadar. Wad sís agus machrunta sa slori a mahra er thalar sin agus teintja sís agus ta sa mwys a loch igan couple urach leg.
1: Gullor, marsin stohi uartin agus laur tuk Amerikan arsin. Gullor, ladin adiv kuiv nogus adiv trúli wadi edi loch mata hant hau chuyan gunna hieska digus mata hant hau chuyan gunna heishk stohi ni savachtin arsin.
0: Well, mara ni heishk, all right. Ach, tasha jakra raw, like, ni le nobada yana eti hartin jana shi gwa fado vi kopla fa fyrir vidar gobar er negal eish kagus an chin traadan liam vidar gal suas na haivna kagus vi torterad an shrochan agus nir agus a kuyar was ni tadde marsin talu nish is a regan tamakapka is a regan gula sako ka wul na shrochan agus rudas mas fi ni li sako kada taas na shrochan ma te ni li brike gal suas mar vidar agus ni li nerid brikan is viach mar kopla din is fiw kainslob if you are a wakadar ein vrak am lianni. Fi fara hir am wamar ol am gymiach a gair gul am ath. Nis gyo'i tors ni bryg eich ddech. Fi nir eich sy'n ac o bo'n ffado. A nis eich sy'n tadlo nis. Agus eich gul yw'r ffado agus fi'n tradisiwn gwni an. Gro dini y pochol. Agus fi fara ol am nir fi sio oog. O si eich log tanon agus eich eich log o'r maid yn i'r o tade le ffecal. Jacob Bader, mil ydyn awn, on tach. Ni'n rhoi tad y lefecol ar nawn ach sailtio ar fydd yr y pochol. Ach ni'r chwys si'r es. Ni'r chwys si'r es. Dyn ni'n ysgrifft. Dog na môr. Mae'r arfel ac bydd gyro'n ni'n mwcach bwyd gweld sŵs. Ac ys gyro'n copl o cwyd rwy'n tog i es. Si'r mahas y fydd ar dyna si'r as ddwchor. A sy'n mar y fi. No, yn sy'n mynd i'r lun yn y gwych fwy... Fwy mae'n dweud craint yn sy'n lawan fwy efo Agus Overbester in a haste, ni launcher, ni summer out to a scenario.
1: Why didn't you write the mission? Should you have? He labored chief hockey's off at the Gluffuchi.
0: My chap was in this, when you miss of Liana One, a fab Liana, Agus, Trace Liana, Horme, Erebote, Agus, one man molochte, because we say Kerkelur, now we blast lauded it always. Agus, just a good liaison, Fi'n sgeilin sy'n hart yn jog o'n ei nacht lawach o'r berthyr ar un i chyste. Nes, mae'n mis y trialas agos jaibrysio, agos mae'n brwndyn trialas rysio agos jaibrysio. So, a ffica tu efo chi nes agos yr eist cac a fach bradach eich yma, agos fach nead ti mwyci, agos fach o fach sŵs las gorn yn nes mwy efo chi an, agos bosh yn eich gos ysdia lob agos ni cynnu fi efi emi hi loffa. Hafid eisgau bor yn eisgau na fyd eisgau Ach, fi mae cant yn ledyn sy'n law anna, agos fi mae dy cant fwy, agos siap onys na mae môr yn terfa bain sy'n le o'r loffa. Ach, sy'n dy un ydy ys, fe tu gori fi sy'n nes, a ta sy'n ffyr. Sy'n dy un ydy ys le o'r fi loffa, na rhaid i sŵs ar y nawn, agos pol, o ten fa pol, agos rysi di sy'n o'r, agos chaid di sy'n o'r sas y nawn. Agos, fi'n hes gwnt hys fi dros di sy'n y pael, agos hag di sy'n mach, di yw, di sy'n bola. Agus sé dhéana sin nach chuéis dís peist a dúan agus síos in áitir a mine ina lí agus hidraige. Só bhí tar a bhile fáil as ó bhlofa.
1: Bei tú chuin altil ibhachí mar sin agus bítí sí ibhachí na chéis tan ó ibhachí lá bheile bei tú a chuin altil na hascain.
0: Bei dhéan níl na hascain tá dar sin imir fresin agus nuair a bhí mú dhóg nes plastic bag a bhí glán chá múid an sáur a hís an sin ibhle ar hascain. En je nooit er al wel ik ach, wie dat de val, dat mag toch aan er al ree, voor kennis die fui. Ach, wat had er mee? Als je gewoon fado in de trein toch je hier gechat, dan heb je klaar om de trein toch iets te zouden. Voor de kinderen, koplaudig rijdt, wie er een chance te boetje, wie er een gaan nu is, er zijn er een roer.

0: Ach, dann hast du nicht hier im Innis, frischen, nicht niederschen hart. Du bist nicht der Bruder hart. Den Bruder ist ein bisschen fallen nicht. Und ich würde mich an der Schle Koppel blieben. Ach, ist nie ich mich an, das war nicht das Messe. Ach, schön mal, da und Zieler nicht.
1: Ach, Kolle, das ist ein Mensch, was du hier gut tust. Das ist ein Mensch, Fáidir gáil maith chéile ist, ach má lagan uchtú agus má hagan uppagrúchshanas. Cá chomh minic go hanas áchta agus gáil maith chéile lochnú tú cáma chéile lána amach naimsir.
0: Chéile lá, má hagan naimsir cairt. Ní uítú bheag mún amháin tú naimsir, agus má hagan naimsir cairt bheith misimí.
2: Bei wann Martin O'Knava munchen Nuras Gardamona agus a Coralum fui nisca agus fui na cuid agus fui na hivachai agus raan agus na lagadiahu a Martin. Ach vi mud a laurt fui na meid harla hir ti ferdi festi ege tūs a chlaad agus sechta eich da cha hog me hein agus janjo ti ferdi festi a laav sam nolik gavil agus a kūg a fai chedda bliana vi tamui jo agus aidin agus brain agus merk agus a chlaan fad har bar gwein agus mwyn sid trasal Lug agus go dtíobhann tíomó gan cheantar bhís sé muid i maidin iad na chola muid a drochscéal isteach chuile ag teistúint go tugad diacóna ob el fad agus bríd agus Janjo a gur na mónda chuid isteach sin agus gurmathe agus bríd agus Janjo. Ach cúrsaí pelle inis agus tá mhió fear ar níl muid héna gáil níl leit inis a déidir seachtana seo ach mar a ból tá na cúrsan agus na cárd tí bhalaghí mhió tá siad glufilea cheannis na héidan le cúna dé trinóna amáilach an eichondé lú agus tá ceran óbrain ó chumann pelle chil chumáin tá sealum eile fóin. Cechú tú ceráin?
3: Gwmae,
2: nes gwrdd ymhaid. Hieran, stwy, fe'n cart o rôd, nach roi hans ŵl eich môr anna dianw stwy, es mwy o, gwmae chyb, sy'n ati wyl chyb, gwmae chs ŵl ag eile sy'n tŵs na blynna.
3: Mae'n tŵs cyd sy'n gyd yn sy'n, efi, hol fi o'r sŵl dyn bych, mae'n mwy sy'n gyd yn mwy sy'n fil o'r. Ach, gwhori tre sy'n clyhau na i'r rwys gwmae, nes gwrdd i fi gyrwyr ar Punch of Air and Castle Heart, August Avrat, you know, where they, August never turn off even in Banish took the Avrat Mushin, August, which is Kaplar, who got Hori, had just a Princeton in Brio, August, such as the Gimmers Kamai Castle at Dara, Burn, August, Kobe McDonald's, and she's contestants and Cliffy Suskaji Shin, Muskatash is really Chataraya O'Hin, August, Bim was Bragg, Border, Romorach.
2: Agus, bein ein zifsiach da smu hieran na dide edzi muion na blianas agus muion bliantelle Kobe agus Dara.
3: Gern gabaet, tan tasi am leil, ac inci tasi waad nis farn ar fi, gaji sio. Agus, siarum gwyl maas gan cart bejran na jir imbrori loger le tahi agus na imbrori nua oga ta breil tu agus ta ni fachis vi gwyn sgwyr na hogal agus tasi When you know, August comes off with it. August, if you should know, aspiration, she'll be it. We always do it.
2: Nes ta sam balaiar i bintio bai bish na bintio bai gistad sia blian e bai. Ach cech eulant atmosfer hos y mwyo o nes wun cha marwyd cha blian talen wun cha bachunia bagan i bagnis cywne.
3: Ta sŵr bach yw cyn chi a ta mwyd mwyn ino ach ta's gwyn hen gwy dora wyd ei mi beidio rydw bych rôn i rydw bych gael ti na diwan ti sbryn i gyffobl sydd ach ta mwyd mwyn ino eich yn rôn mor lwt yn si ta mwyd beidio rwyd mwyd sy'n hen gwyn mwyd cwrt ym sacwri ffwyl o'r agos mwyd strach o'r lorna porcia ta las mwyd ffysicwyl eich yn gwndalw sy'n loj o'r lorna porcia ach yn ffaith sy'n rach mwyd strach o'r sy'n ach ta mwyd cyn cynji ar yn tasi ym leona cynji ach eich yn rôs ta mwyd mwyn eich ach cyw gyrra
2: Agus stoi gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw ach ta lor na paith gwrw nid yn siatai gwrw gwrw ta siad harfa loid agus gwmaes yn eir hyn pa lor paith gwrw agus yn leach hwli loid agus leid sgwrw fi'n sy'n chacab
3: Ta cynti agus fi siad anwa hi gynnau ym mwynio hon mwys gwrw fi siad siad gwrw gwrw gwrw gwrw Jim Shi Kamaich, August Hanish, Miro Rodabisa Kalu, Agastoch, and Shinum Gur, Jim Shi Kana, Enach is there who, Hanish, Toshan Sulier Gur, Fern Roger, will all be took into August Bishit Nivishi, Skimor, Tronim or in Chiefy.
2: August will Arno Tasto, he could your Gansuas as a Tishanagish, as well as Cantor Shunish could your Gansuas on Maya.
3: Okay, as green, lobby crook, park a crookie, chin them, so